Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

ono sve što znaš o meni. To je stvar.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostrakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom za.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

dobro jutro, 6 sati i 3 minute na Radio Sljemenu. Pa dobro vam ovo subotnje jutro, ružičasto. Pogledajte na Facebooku ako još niste provjerili nosom kroz prozor kako to nad Zagrebom izgleda. Subota obećava, nadam se da će biti lijepa i ugodna. Što se vremena i temperature tiče, o tome ćemo nakon vijesti koje slušamo za 7 minuta. Za sada vam samo želimo dobrodošlicu. Onoliko koliko možete, pojačajte radio da vam onako žamori tu negdje sa strane, posebno pažljivi budite ako vam ukućeni spavaju, ako ste sjeli za upravljače automobila i vozite kroz ove prazni, još uvijek uspavani Zagrebe, onda možete malo i pojačati, neće vam nitko zamjeriti. Karlo Hanvicer, Pavle Miljenović, Ivana Radaljac-Krušlin, mi smo vaša jutarnja ekipa, dobrodošli na Sljeme.

0: Dobro vam jutro, vrijeme za vijesti, 6:10. Vijesti. Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organizacije građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti iz prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti, mora se točno znati znači kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje Gospićih izvora iz smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Strah građana razumije i premijer, no smatra da je prosvjed nepotreban.
2: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Besplatni tematski razgledi grada u sklopu projekta Upoznaj svoj grad počinju u Zagrebu danas. Tijekom ovoga mjeseca, subotama i nedjeljama, planiran je 31 vođeni obilazak u kojem će sudionici otkrivati zagrebačku povijest, poznate Zagrepčane, književnost, legende i manje poznate gradske priče, najavljuje Darija Dragoje iz Turističke zajednice grada Zagreba.
3: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: I obavijest za sve koji koriste javni gradski prijevoz. Do sutra je obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Razlog su radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. Tramvaji neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, a poslijepodne porast na oblake na širem području grada, moguće je malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar u prvom dijelu dana slabo umjeren jugozapadni, zatim će zapuhati umjeren, prolazno uz nestabilnosti, moguće i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stupnja, u okolnom gorju oko 27.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je jutros za vas uredila Kristina Bokanić. 6 sati i 15 minuta, maksimirska temperatura jutros je 20 stupnjeva, 18 je izmjereno u zračnoj luci i 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 64%, tlak je 1015 hektopaskala.

Kao, kao, ako vam odgovara kao Leb i Sol jutros u 6.27. Uz Radio Sljeme ste, dobro vam jutro i dobro nam došli. Jedna subota, ako ružičasta, možete vidjeti na fejsu Radio Sljemena kako to rano jutro, zora nad Zagrebom izgleda. Je, kažu stari ljudi da kad je ovako nebo ružičasto, onda dolazi vjetar i kiša, pa i vremenska prognoza nekako je na tom tragu, ali za onaj drugi dio dana, pa nadam se da ćete prvi iskoristiti ipak da nekako, ne znam, odete na tržnicu ili sjednete, popijete kavu bez neke žurbe. Posebno ako imate još zaliha energije od godišnjega odmora, nadam se da niste sve potrošili, da ste nekako pametno rasporedili, da vam potraje što je duže moguće. Danas pretežno sunčano, dakle poslije podne porast na oblake, na širem području grada moguće je malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vjetar u prvom dijelu dana slab do umjeren, jugozapadni. Nakon toga će zapuhati umjeren, prolazno uz nestabilnosti moguće jak sjeveroistočni. Ali temperatura se ne da, najviše dnevna danas u Zagrebu od 31 do 33 stupnja, u okolnom gorju bit će oko 27. Jutro nam je počelo ovako vrlo obećavajuće, maksimalna temperatura u 6 sati 20 stupnjeva, 19 je na Sljemenu, na Puntjarki i 18 u Zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka 64%, tlak je 1015 hektopaskala.

Čuli ste možda u vijestima, možda niste, pa će vam ovo biti prvi glas, a možda ste se već onako pripremili vojnički na ovaj vikend koji je u Zagrebu što se prometa tiče vrlo specifičan i zahtjevan. Inače dan će nam biti vrlo zanimljiv i dinamičan, počev od prosvjeda o kom ćemo danas govoriti nešto više, ali za početak promet, da vam dam neke osnovne upute. Prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture u Zagrebu, druga faza toga projekta čiji je cilj dodatno postizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika, smanjenje emisije CO2, nastavlja se radovima na modernizaciji spravljačke stanice Patačičkina. Pa ako danas čujete da je Patačičkina razlog ovakve preregulacije, onda da znate o čemu se radi. Dakle, danas i sutra obustavljen je tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislama, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Dakle, cijeli taj komad je bez tramvajskog prometa. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera i danas i sutra, dok linije 7, 11, 13 i 15 nisu uopće u prometu, dakle na njih ne računate. Iznimno ovoga vikenda u prometu će biti i tramvajska linija broj 3, svojom redovitom trasom danas i sutra vozi, a na noćnim linijama umjesto tramvaja voze autobusi. To je ono što morate znati o tramvajskom prometu za danas i sutra, točno ovako kako smo rekli. Srećom, subota je i neće biti tako intenzivno, pa nadam se da neće biti niti nekih velikih poteškoća u gradu.

Joe Cocker po Pavlovu izboru 6:42 minute na Radio Sljeme. Nove informacije koje je stigla iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Utorak počinje isplata mirovina za kolovoz korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Isplata će uz povećanje za kolovoz uključiti i razliku za srpanj nastalo u povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja za 5,40% prema odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sve informacije koje vam trebaju inače radnim danom možete dobiti od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili na njihovoj internetskoj stranici mirovinsko.hr.

0: Dobro vam jutro, sluša se Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz Župe Svetog Blaža. Papa svaki mjesec objavljuje jednu molitvenu nakanu koju predlaže moliti. Ovaj običaj postoji od kraja 19. stoljeća i započeo je s papom Lavom 13. Preko tih papinih nakana ujedinjujemo se u molitvi oko neke aktualne potrebe i pozvani smo molitvu pretočiti i u neko konkretno djelo. Za mjesec rujan papa Lav 14. nas je pozvao da se pomolimo za pravedno i održivo gospodarenje vodom, vitalnim resursom, kako bi joj svi mogli imati jednak pristup. U razmišljanju o ovoj nakani Sveti Otac Papa je rekao: neka naša briga o vodi bude znak ljubavi prema Stvoritelju i zalaganja za život najsiromašnijih, poučavajući nove naraštaje kako cijeniti i štititi prirodne resurse zemlje. Svi znamo koliko nam je voda potrebna, a milijuni ljudi diljem svijeta nemaju siguran pristup čistoj vodi, pa i mi u Hrvatskoj moramo brinuti o tome kako je i koliko trošimo i također čuvati od zagađenja. Mi ljudi ovisimo o vodi jer nas ona pokreće, više od 50% našeg tijela je zapravo voda. Tako nam voda govori onome što je nužno za naš život. A tu možemo skrenuti naše misli i prema duhovnoj žeđi. Bog nam je potreban baš kao i voda, možda još više. Psalmist o tome pjeva: kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. Čovjek može tu svoju žeđ utažiti pijući nešto drugo, sok, pivo, mlijeko, pa i juhu koju jedemo za ručak ili voće, ali ništa neće utažiti žeđ kao voda. Analogijom možemo isto reći za Isusa Krista. Svoju duhovnu žeđ čovjek može ispuniti na razne načine. Može naći u svijetu stvari koje će ga zabaviti, osobe koje će ga voljeti, može naći dobru školu koju će stječi znanje, može naći zadovoljstvo u svom radu, ali ništa neće ispuniti tu duhovnu žeđ poput Krista, koji je voda živa, koji nam daje Božje darove i milosti. Sveta majka Terezija, čiji blagdan danas slavimo, bila je velika humanitarka i svetica siromaha i bolesnika, a to je činila vodeći se Kristovim pozivom s križa, kada je Isus uzviknuo: žedan sam. Zato u svim kapelama misionarki ljubavi uz raspelo stoji i taj natpis: žedan sam. I Bog je žedan. I cijeli život majke Terezije bio je posvećen njenom odgovoru na Isusovu žeđ za dušama. Svetica iz Kalkute je objasnila da su te Isusove riječi: žeđam, žedan sam, izjava ljubavi i objava da Isus žeđa za svakim čovjekom. Kristovu žeđ povezivala je s riječima: što god učiniste jednom od ovih najmanjih, meni učiniste. Dakle, služiti bolesnima, siromašnima, znači utažiti Božju žeđ. Svi smo žedni, tjelesnu žeđ najbolje ćemo utažiti vodom, a duhovna žeđ može se ispuniti jedino ljubavlju. Izvor ljubavi je u Bogu, pa gdje je onda voda najsvježija nego na izvoru?

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža oglasi.
3: Kronično vaš, Radio

0: s Marijom Krstanovićem. Dobro vam jutro. U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
1: Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, prosvjedovat će se i u Zagrebu. Građanska inicijativa Gospić je naš dom sinoć od vlade među ostalim zatražila da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Prosvjed u Zagrebu, kako najavljuju, mogao bi biti jedan od najvećih u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Kristijan Pelc.
2: Da nije bilo prosvjeda u Gospiću i najave velikog prosvjeda u Zagrebu, ne bi se pokrenulo rješavanje problema s otpadom u Lici, poručuje organizator Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda kaže.
3: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato zovemo hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
2: Iz vlade kažu da razumiju zabrinutost građana, ali da prosvjed u Zagrebu nije potreban. Premijer Andrej Plenković.
4: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
2: Prosvjed su poduprli predsjednik Republike, sindikati, mnoge osobe iz javnog života, ali i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije tri dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
5: To mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
6: Mislim da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik jer su ljudi svjesni da su upravo oni odgovorni za sve ovo što se dogodilo s otpadom u Hrvatskoj i u Gospiću.
2: Dodao je Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Premijer pak ističe da oporba prosvjed iskorištava za vlastite ciljeve.
7: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
2: Organizator prosvjeda Vjekoslav Bušić poručuje.
8: Politizaciju ne radi inicijative. Inicijativa je rekla da je jedini organizator, rekla da neće biti nitko od političara gore, da niko neće govoriti političke govore, govorit će se isključivo o ekološkim temama, crnim točkama u Republici Hrvatskoj i daćemo priliku i drugim sličnim građanskim inicijativama koje se bore sa takvim problemima da se čuje njihov glas, ovaj glas građana. Svi ostali koji to politiziraju, to je na njima.
2: Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne i počinje sam prosvjed.
1: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi potez dobra mjera.
0: Požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: Požar na području Perkovića je dalje aktivan, 50 vatrogasaca je tijekom cijele noći radilo na gašenju sanacije ovoga rubnog dijela. Evo, očekujemo dolazak dva kanadera. Ono što je najbitnije u ovom trenutku,

0: ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren, pragovi željeznički, ani drveni pragovi izgorili su i to je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderima rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijati situacija.
1: Jutarnja kronika. Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel.
2: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavoga dizela za 14 centi. Najprodavaniji euro super poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
1: A u ponedjeljak počinje škola, a roditelji su morali opremiti svoje školarce. Koliko se trošilo i planira potrošiti, doznala je Snježana Miljak.
3: Nova nastavna godina za roditelje nosi i nove troškove.
4: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
3: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
5: Novi ruksak, olovke, gumice i ako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
3: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
6: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelje.
3: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
7: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
3: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
1: Svijet. Zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji, povjerenica za proširenje Europske unije Marta Kos otkazala je posjet Beogradu. Slike s dočeka uznemirile su Europsku uniju i regiju, no u Srbiji ustraju u tome da će osigurati miran i dostojanstven pogreb generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
8: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
9: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima i naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. And of course, very important
8: CSP alignment. Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
10: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu. Pasija groblja da pravimo.
8: U Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
2: Ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku veliki je favorit sutrašnjih izbora u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, ali to ne znači da će ondje uspjeti sastaviti vladu. Iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerojatno, AfD će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega često nema struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sada oštrijih reakcija od te svjetske organizacije nema.
1: Gostovanjem ugledne palestinske književnice Adanije Šibli večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. Katarina Kolega.
11: Snažne književne glasove iz 16 zemalja upoznaćemo tijekom ovogodišnjeg festivala koji je pokrenuo Sejid Serdarević iz Frakture. Mnogi od njih propituju položaj pojedinca u zajednici.
12: Pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan.
11: Palestinska književnica Danija Šibli u novom romanu Zavaravanje, koji je preveo Daniel Bučan, piše o odrastanju na okupiranom teritoriju.
12: A Danija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu. Nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravog glasa.
11: Među njima su žene. Njima se bavi Anabel Hirš u knjizi Povijest žena u 100 predmeta. Potresnu priču o silovanju djevojčice piše Neiš Sina u Tužnom tigru. Kamel Daoud u Hurijama daje glas ženama u Alžiru. Sanama Hluđi u Perzijankama opisuje 5 generacija iranskih žena. Na festival stižu i poznati gosti poput Daniela Kelmana i Štefana Hertmansa, a zaključit će ga u srijedu navečer razgovor s francuskom književnom zvijezdom Eduarom Louisom. 30 domaćih i stranih autora gostuje na festivalu koji počinje večeras u 20 sati u glavnoj dvorani HNK 2, a detaljan program provjerite na internetu.

0: Lipo će biti i druge večeri Splitskog festivala koja će na prokurative donijeti dalmatinski jukebox musical Galeb i ja. S njime i bezvremenske hitove i stihove splitskih velikana Jakše Fiamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića, ali i priču o Splitu nekad i danas. Musical je režirao i libreto potpisuje Ivan Leo Lemo, a moderan glazbeni zvuk Zvonimir Dusper Dus. Dus je uživao u radu, a kolegi Zlatku Turkalju ispričao je što mu znači pjesma Galeb i ja, kada ju je prvi put čuo i zavolio.
1: Upravo mi je ta pjesma jedna od domaćih pjesama koja je vjerojatno najviše utjecala na mene. Sjećam se te pjesme onako dosta rano, vjerojatno tamo negdje iz drugog, trećeg razreda osnovne škole. Zapazio sam ju po tom nevjerojatnom vokalu, ali isto tako po tom aranžmanu, orkestralnom uvodu i jednom vrlo specifičnom zvuku koji ta pjesma ima i emociji koje ona donese, a jednako tako je i tekst bio zapravo vrlo zanimljiv, stvarno mi je, ja bih rekao, all time top 10 pjesma vjerovatno.

0: Ako želite bolje upoznati Zagreb i sve ljepote, legende i tajne glavnoga grada od ove subote pa sve do zadnje nedjelje u mjesecu, dakle sve vikende u rujnu, turistička zajednica nudi besplatne razglede Zagreba. Riječ je o projektu Upoznaj svoj grad, a bit će ukupno 31 termin. Što su sve osmislili, ispričala je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
1: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Ovaj vikend u malenome selu Jaškovu kraj Ozlja posjetite gastronomski festival Štrudla Fest. Što vas sve očekuje, rekla nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
2: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije. Ono što ove godine posebno ističemo je iznenađenje koje je stiglo iz gradske muzeja Karlovac, odnosno radit ćemo štrudlu Dragojle Jarnević. Recept je pronađen u Dragojlinoj kuharici iz 1824. godine. Vidjet ćemo kako je Dragojla radila štrudlu, ima li ona puno veze sa ovom današnjom štrudlom ili nema, da ne odam baš sve detalje. Neobični su sastojci, nema vučenog tijesta.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Cijene goriva mogle bi i sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, a više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
4: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
5: Dobro jutro. Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dvaput pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Vladimir Horvat.
6: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šesterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kulić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadoknade kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
5: Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
7: Početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam se svemo zadovoljan sa prikazanim danas.
8: Tough game for us.
9: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
5: Današnji program nudi dvije utakmice u 18 sati Dinamo Gorica, u 21 Rijeka Osijek. Čućemo najave trenera, Maksimirski ogled najavlju Mario Kovačević i Mario Carević. Ivanović.
8: Samo se nas pita, vjerujte. Bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
10: Kad igraš protiv Dinamo, Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ga eventualno možeš ugroziti.
5: A u oči ogleda na Rujevici govore Matijaš Kek i Federico Besone.
11: Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
5: We are gonna go again.
12: Igraćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi.
5: Iznenađenja u sinoćnim utakmicama španjolskog i francuskog prvenstva. Real Madrid izgubio je kod Betisa 1-0, a Monaco na gostovanju s 2-1 pobjedio Paris Saint-Germain. U Italiji novi pogodak Martina Baturine u pobjedi Coma kod Genoe 4-1. Počinju i rukometna uzbuđenja. Novu sezonu Premier lige otvaraju povratnik u Ligu Bjelovar i branitelj naslova Zagreb, nekadašnji prvaci Europe, kao i rukometašice Podravke koje kreću u novu sezonu Lige prvakinja i to domaćom utakmicom protiv mađarskog Džera. Katarina Panđa.
13: Mislim da uz dobro pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Lige prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
5: Koja će se igrati s početkom u 18 sati.
14: Oglasi.
15: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišenog tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, na moru je mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. U 6 sati u Gospiću je bilo 12 stupnjeva. Knin i Slavonski Brod su imali 14. Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin 16. Sisak 17. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Križevci i Osijek 18 stupnjeva. Daruvar i Sljeme 19. Zagreb, Bilogora, Kutjevo, Malinska, Par kraj Čabra i Pula, Zračna luka 20. Ogulin, Ploče i Šibenik 21. Opatija i Plitvička jezera 22. Rab i Senj 23. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj i Rovinj 25 i u Dubrovniku 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčan, osobito na moru. Poslije podne u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom Kotaru porašće na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, to danju vrlo toplo, a na Jadranu i vruće. U noći i jutro unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, a na krajnjem sjevernu lokalno je moguća i magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura, poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna od 29 do 34 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
14: Oglasi.
17: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
14: Oglasi.
18: vrijeme. Radio koji se gleda.
19: Radio Sljeme, želim vam dobro jutro. 7:25 slušali smo zajedno jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Ono što nam nedostaje za punu informiranost je nekoliko rečenica o vremenu danas. Pretežno sunčano, poslije podne porast na oblake, na širem području grada moguće je malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar u prvom dijelu dana slab do umjeren jugozapadni, zatim će puhati umjeren prolazno uz nestabilnosti moguće jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 31 do 33 stupnja, u okornom gorju bit će oko 27. Što se ovih jutarnjih temperatura tiče, dosta su izdašne, u Maksimiru je jutro počelo s 20, u 7 sati izmjereno je 22 stupnja, 19 stupnjeva u zračnoj luci i na Sljemenu, relativna vlažnost zraka porasla je 55%, tlak je 1015 hektopaskala.
18: 88,1

7:37, dobro jutro, želim vam Radio Sljeme, nadam se da ste dobro spavali, noći su sada već postale u Zagrebu ugodnije za spavanje, u svakom slučaju ugodnije nego dan, ima nešto vjetrića, temperature su primjerene, tako da se nadam da vam se i tijelo i um odmaraju tijekom noći, tako da onda možete imati energije za dan. Danas dan u Zagrebu vrlo zanimljiv, vrlo intenzivan, počev od prometa do ovih različitih događanja koje nas čekaju, od prosvjeta Gospić je naš dom, ove inicijative koja poziva sve da im se pridruže od 11 na Trgu kralja Tomislava kada je okupljanje i onda na Trgu bana Jelačića u 12 sati kada počinje službeni program, preciznije u 12 sati i 15 minuta. Ali idemo za početak ove prometne detalje koji su nam važni za funkcioniranje. Radi se na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina i zbog toga danas ima jako puno preregulacija ili obustava u javnom gradskom prijevozu. Obustavljen je tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom, Ksaverskom cestom do Mihaljevca i od terminala Mihaljevec do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovaće izmijenjenim trasama u oba smjera oba dana, a linije 7, 11, 13 i 15 danas i sutra nisu u prometu. Iznimno ovoga vikenda u prometu je tramvajska linija broj 3 koja će voziti subotu i nedjelju svojom redovitom trasom, a na noćnim autobusnim linijama one 31, 32, 33 34 umjesto tramvaja vozit će autobusi. To je ono što važno da znate za danas. Još jedan detalj koji nema veze s ovim radovima u Patačićkinoj, ali ima veze s autobusima. Linije 136 i 146 danas od 8 do 20 sati djelomično prometuju u oba smjera izmijenjenom trasom. Ono što je važno za tramvajski promet još da znate je da tramvajske autobusne linije ponovno od ponedjeljka 7. rujna prometuju po onom svom jesenskom rasporedu vožnje, početak je škole, svi se manje više vraćaju iz godišnjih odmora ili su se već vratili i nekako smo onda od ponedjeljka u punom pogonu pa će biti zanimljivo i intenzivno. Puno toga je radilo se tijekom ovoga ljeta i na ovoj cestovnoj infrastrukturi. Neki su dijelovi potpuno gotovi, neki se završavaju ovaj vikend, ali o tome nakon malo glazbe.

Kako sam rekla, danas će se neki dijelovi ovih cesta koje su bile zatvorene proteklih nekoliko mjeseci ili nekoliko tjedana i na kojima se radilo na ovoj podzemnoj infrastrukturi ili na onoj nadzemnoj, kako god, ili jednoj i drugoj, polako početi vraćati u funkciju, pa će onda u ponedjeljak, kad preživimo ovaj intenzivan vikend, ja vjerujem, prometovanje gradom onim jutarnjim špicama ipak biti nešto lakše. Koliko doznajem, radnička cesta između Držićeve i Zaharove danas bi trebala biti otvorena, tako da ćete moći voziti. Domjanićeva, Maksimirska, danas se otvara, nastavak radova i dalje traje, ali to su radovi koji su predviđeni izvan kolnika, pa onda neće ometati promet, tako da će ovaj dio Domjanićeva, Maksimirska biti u pogonu. Zvonimirova od TŽF-a do Hanjslove, sva raskrižje bi trebala biti otvorena danas i raskrižje Hanjslova-Zvonimirova danas ujutro se asfaltira i u promet bi trebalo biti pušteno tijekom dana. Ovo su još uvijek neslužbene informacije, pa onda ako vozite tim dijelom grada, za ove točke koje sam navela, cijenit ću ako pošaljete koju fotografiju. Iz ove pozicije mogu se osloniti samo na vas i na naše reportere koji će doći nešto kasnije da vidimo kako to izgleda u gradu, je li to profunkcioniralo, jesu li izvori točni između ostaloga i kako ćemo i hoćemo li lakše onda kroz nedjelju i ponedjeljak. Ali u svakom slučaju ovo je vikend koji je prometno vrlo intenzivan zbog različitih radova, njihova okončanja, ali i drugih događanja u gradu, tako da ostanite u Sljeme ako želite točnu i pravovremenu informaciju.

Kako sam i rekla, proći ćemo malo danas i ovu situaciju koju imamo s prosvjedom u gradu nakon velike afere s desecima, točnije 33 tisuće tona opasnog otpada koji je nezakonito odložen na području Gospića. Danas se održava ovaj dugo najavljivani prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici ovoga prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, tako je predvidio organizator. Tamo će biti nekoliko riječi organizatora koje će se odnositi uglavnom na upute o tijeku hoda, na ove servisne i sigurnosne informacije prije nego što sama hodnja prema Trgu bana Jelačića i krene. Inače, budući da se najavljuje da će doći veliki broj autobusa i da se zbog toga očekuje opravdana gužva u centru grada, posebno oko glavnog kolodvora, ali i ne ulazimo u grad, iz inicijative su na svojim mrežnim stranicama objavili da mole sve one koji dolaze organizirano, ali i neorganizirano, iz drugih gradova da ne ulaze prema glavnom kolodvoru kako bi se upravo izbjeglo stvaranje prometnih čepova. Opcija je da na ulasku u Zagreb autobusi ili osobni automobili iskrcaju putnike u krugu Lisinskog i nakon toga se pomaknu na neku drugu lokaciju. Pozivaju sve sudionike da čuvaju jedni druge, da budu ponosni, dostojanstveni u svakom koraku i u svakom trenutku ovoga prosvjeda. Kažu, imamo ovaj trenutak u kojem možemo nešto pokrenuti i pokazati da su ljudi uz ljude, i to je misao s kojom danas kreću u ovaj prosvjed. Što se tiče samoga prosvjeda, formiranje prosvjedne povorke je planirano oko 11 sati 15 minuta. U 12 sati trebali bi biti na Trgu bana Jelačića, gdje će se zadržati 15 minuta, nakon čega slijedi onaj službeni dio programa gdje će se obratiti članovi inicijative, jedan dio struke, a kako ste čuli u našim informativnim emisijama, najavljeno da će se pružiti prilika da se javnosti obrate i neke druge udruge koje su u sličnoj situaciji, Vranjic, Benkovac, Drugi rat, Split, Poznanovec, Kaštijun, Pazin, Rijeka i brojne druge. Ovaj prosvjed planiran je negdje do 13 sati i 40 minuta. Njihovi zahtjevi su rangirani u dvije kategorije. Jedno su zahtjevi za Gospić, jedno su za cijelu Hrvatsku. Oni traže od vladajućih da se u roku 20 dana predstavi cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima, hitno uklanjanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, rok je od 3 mjeseca, uvrstiti gradsko komunalno odlagalište Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, jedan dugoročni sveobuhvatni monitoring. Za Hrvatsku traže uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima i do daljnjega privremenu zabranu uvoza otpada koja stupa na snagu odmah. Evo, to je ono što se očekuje od današnjeg prosvjeda. Pratit ćemo ga i mi kroz program Radio Sljemena uz našeg reportera Miljenka Citkovića, stoga ostanite uz 881.

0: 7:57 i dalje ste uz Radio Sljeme. Želimo vam dobro jutro. Sunčano jutro, krenulo je ružičasto, to sam vam pokazala na Facebooku Radio Sljeme. Na sada je sunce već tu i stiže nam ovaj vrući dan, 31 do 33 stupnje, tako je prognoza govorila o početku i tijeku ove subote. Međutim, stiže nam i promjena koju možda osjetite nekako u raspoloženju protekla dva dana. U Državnom hidrometeorološkom zavodu je Ena Dugečena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Njuši li se u zraku ta promjena ili se meni čini? Bez obzira na to što je jako sunčano i lijepo.
1: Tako je, da. Pa evo, možda se osjeti po vjetru jer trenutno puše slab do umjeren jugozapadni na Sljemenu i čak jak južni vjetar, tako da možda je to evo neki uvod u današnji dan, ali evo da krenemo od trenutne situacije, kao što ste rekli, prevladava sunčano, odnosno vedro nebo, međutim sjeverniji od nas, od Hrvatske su zapravo oblaci koji zapravo pristižu iz razloga što će se fronta premjestiti preko sjevernih krajeva unutrašnjosti Lijepe naše, pa tako, iako je sada sunčano, poslije podne će porasti na oblaka sa sjevera, sjeverozapada i onda će poslije podne biti malo nestabilnije. Mjestimice može biti kiše ili ponekog pljuska, ali prolazno i jakog vjetra. U prvom dijelu dana će puhati tako do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a onda će zapravo sa uste nestabilnosti okrenuti na sjever i sjeveroistočni smjer i kažem prolazno može biti jak, to napominjem iz razloga što je subota, a poslije podne vjerujem da će većina naših slušatelja koji će biti u mogućnosti biti negdje na otvorenom ovoga, pa čisto da na to pripaze, imamo i upozorenje za upravo taj jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, međutim to je samo recimo do kasnije poslije podne. I onda će se situacija polako smiriti. Kada je u pitanju temperatura zraka, kao što ste rekli, ona će porasti do nekih 33 stupnja, a jutro zapravo nije bilo odveć svježe jutro sa temperaturom zraka između 18 u okolici i 20 u središtu grada, trenutno evo 22, a poslije podne očekujemo do 33, zapravo eto malo niža u odnosu na jučerašnjih 34. Ali onda sutra će opet prevladavati sunčano vrijeme, s tim da još u noći može biti malo zaostalih oblaka od te fronte, ali onda će se postupno raskidati. Vjerujem da će već ujutro biti sunčano, vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, jutro svježe u odnosu na

0: obliku onih kratkotrajnih ljetnih pljuskova. Međutim, onda da, kao što sam rekla, sutra sunčanje i tako će se zadržati početkom idućeg tjedna, s tim da će temperatura zraka sve više rasti, recimo tamo do utorka, gdje opet će se opet će temperatura rasti do nekih 33-34 stupnja, a onda tamo srijeda, četvrtak postoje neke naznake za promjenu vremena, tu bi onda bilo dosta oblaka i možda neka značajnija količina oborine, ali to neću sad.
1: Daleko nam je srijeda, da.
0: Tako je, da, teško mi reći.
1: Krenimo u prvi razred, to nam je.
0: Aha, krenimo u prvi.
1: Bilo
0: ne,
1: osnovne
0: prvi
1: ili srednje škole, ali krenimo u ponedjeljak u prvi razred, vratimo se na posao, sad kad svi izađu na ulice, važno nam je znati kako će taj ponedjeljak izgledati onako detaljno.
0: Ponedjeljak zapravo, dosta povoljne vremenske prilike, ujutro će pa mogu reći biti svježe sa nekih 14-15 stupnjeva, a danju oko 31, tako da ajde, možemo reći da neće biti to toliko vruće, iako će temperatura zraka eto ponovo rasti u odnosu na ovaj kratkotrajni pad koji sutra očekujemo od nekih 29, ali zapravo će prevladavati sunčano, kišobrane naši najmlađi ne moraju nositi, ovaj, možda bolje sunčane naočale i svakako se zaštititi od sunca, jer UV indeks je i dalje umjeren do visok, tako da evo pripaziti na to.
1: A ne se opuštati zato što počinje škola pa onda odmahnuti kao ljeto je gotovo, ne moramo se razmišljati o tom UV indeksu, treba još itekako, sunce je vrlo aktivno i poprilično jako. Ena, hvala vam lijepa na evo detaljnoj vremenskoj prognozi za sve koji planiraju vikend, ali i sljedeći tjedan, i ovaj vikend im je možda zbog toga malo stresan ili barem malo povišen, da znaju što ih čeka, barem u ponedjeljak neće imati evo borbu kišobranima kroz grad i na odlasku u neke nove avanture životne. Hvala vam lijepa na uključenju u program Radio Sljemena i pozdrav.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sa mnom je bila Ena Dugeć. Evo detaljna vremenska prognoza. Dobro vam jutro, 8:03. Sada smo se ekipirali. Miljenko Cvjetković, naš današnji reporter, Boris Bogić uređuje vijesti, Karlo Harmicer za tonskim stolom, Pavle Miljenović, glazbeni urednik. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobro nam došli na Sljeme.
2: Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. U našem se gradu danas održava veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom nakon velike afere s više od 30.000 tona opasnog otpada nezakonito odloženog u blizini grada. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative, a nakon njega premijer Andrej Plenković, zašto je prosvjed nepotreban.
1: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti, mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
2: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Danas i sutra obustavljen je tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Razlog su radovi na modernizaciji spravljačke stanice Patačićkina. Tramvaji neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevec do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu. Umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza, prometovat će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. Kultura. Ako želite bolje upoznati Zagreb i sve ljepote, legende i tajne glavnog grada, od ovoga vikenda pa do kraja rujna turistička zajednica nudi besplatne razglede Zagreba. Riječ je o projektu Upoznaj svoj grad, a bit će ukupno 31 tura. Što su sve osmislili, ispričala je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
3: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Vremenska prognoza. A u vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake, pa je na širem području grada moguće malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar u prvom dijelu dana slab do umjeren jugozapadni, zatim će zapuhati umjeren, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33, u okolnom gori oko 27 stupnjeva.

Boris Bogić potpisuje vijesti Radio Sljemena koje ste upravo slušali. 8 sati 14 i pol minuta. Evo podatak o temperaturi koja stvarno poprilično brzo raste. U Maksimiru je sada izmjereno 25 stupnjeva, 23 su na Griču i u Zračnoj luci, 20 je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 48%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy
1: shopping. Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglas.

8:43, sluša se Radio Sljeme, dobro vam jutro ili dobar dan, što vam je već draže. Ako je dan već krenuo, nadam se da ste ga isplanirali dobro i kvalitetno zbog toga što će biti lijep i sunčan, barem u ovom prvom dijelu dana ili većinom dana. Onda nam kasno poslije podne dolaze i oblaci koji možda mjestimice mogu donijeti nešto malo kiše, ali ta kiša ne bi trebala biti preintenzivna i ne bi je trebalo biti puno, tako da vjerujem da neće vam se uplesti u planove i neće vam poremetiti vaš današnji ritam. Što se temperatura tiče, i one danas poprilično visoke, ljetne, do 33 stupnja, tako da eto, možete uživati i dalje u ljetnim kombinacijama, puniti baterije, družiti se. Nadam se da vam nije stresno ako imate u ponedjeljak neku novu stranicu u vašoj životnoj knjizi, početak škole za nekog vašeg mališana, i da ste spremni za tu situaciju, neka bude sretno i uspješno. Otpratit ćemo vas u školu onako kako to Radio Sljeme zna, a znam da roditelji kad im kreću djeca u školu kao da oni ponovno idu u prvi razred, a to tako ide, to su mala sitna veselja i mali stresovi kojima se poslije, nadam se, možete smijati kao zanimljivosti koja vam je bila u životu. Zanimljivosti na zagrebačkim cestama i u gradu danas jako puno. Samo da vas podsjetim da na mrežnoj stranici Radio Sljemena možete vidjeti detaljno što od tramvaja danas vozi, što ne vozi. Međutim, imamo informaciju da su neke ceste, neki radovi danas, kako sam jutros i najavljivala, gotovi i da ih možete koristiti bez nekakvih većih poteškoća. Dakle, ono što je završeno je otvorena Radnička, Domjanićeva i Zvonimirova, križanje Hanclova Zvonimirova, tako da to su dijelovi koji su asfaltirani. Svi radovi koji se još događaju na ovim točkama nisu radovi na kolniku, tako da neće ometati promet. To je ono što je važno. Završavaju se neki asfaltni poslovi još tijekom ovoga vikenda zbog radova u Patačićkinoj. Zbog te trafostanice danas tramvaji u gradu ne voze većinom, danas i sutra. Promet Branimirovom je prekinut od glavnog kolodvora do Draškovićeve, Avenija Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkog i Kneza Mislava, zatim Jurišićevom, Blaškom, Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Dakle, cijeli taj blok je bez tramvaja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 nisu u prometu. Što se tramvaja tiče, još samo jedna informacija, linija 3 iznimno ovoga vikenda, danas i sutra, bit će u prometu i vozi svojom redovitom trasom, a na noćnim linijama umjesto tramvaja voze autobusi.

0: HR mreža oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža oglasi. Radio Sjeme.

0: Dobar vam dan, slušate Radio Sljeme, 9 sati i 10 minuta. Vijesti. U našemu se gradu danas održava veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom nakon velike afere s više od 30 tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog u blizini grada. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. O zahtjevima koje će uputiti iz prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative, a nakon njega premijer Andrej Plenković zašto je prosvjed nepotreban.
1: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
2: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: A zašto neće ići na prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, objasnio je u priopćenju čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević. Naime, on smatra da prosvjed ima dvostruke kriterije, jer se neće govoriti o odlagalištima opasnog otpada u Zagrebu, za koje odgovornim smatra gradsku vlast i koalicijske partnere Možemo i SDP. Borim se i borit ću se za zbrinjavanje otpada i sanaciju svih odlagališta, ali ako se borimo s otpadom u mojoj Lici, onda se jednako tako moramo boriti i u mojem Zagrebu, ustvrdio je Matijević. Ovaj vikend obustavljen je tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Razlog su radovi na modernizaciji spravljačke stanice Patačićkina. Tramvaj neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza, prometovat će 4 izvanredne autobusne linije, 623, 624, 625 i 626. Sport. Od 18 sati u Maksimiru igraju Dinamo i Gorica. Nakon gostovanja kod Istre u prošlom kolu, Modre više nemaju maksimalan bodovni učinak, dok je Gorica u prošlom kolu stigla do prvog prvenstvenog boda protiv Rijeke. Govore treneri Mario Kovačević i Mario Carević.
3: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nas se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
4: Kad igraš protiv Dinamo Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i lošiji dan da ga eventualno možeš ugroziti.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake, pa je na širem području grada moguće malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar u prvom dijelu dana slab do umjeren jugozapadni, zatim će zapuhati umjeren, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33, u okolnom gori oko 27 stupnjeva.

Boris Bogić uredio je vijesti koje ste upravo slušali. 9 sati 15 minuta, temperatura u gradu raste, sunčano je još uvijek, iako pomalo možete vidjeti pokoji oblak na nebu iznad Zagreba. Maksimirska temperatura 28, 27 na Griču i u Zračnoj Luci, 21 stupanj na Sljemenu. Relativna vlažnost pada, sada je 35%, tlak je isti od ranoga jutra, 1015 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: U 9 sati i 20 minuta u ovom našem subotnjem prijepodnevnom druženju, evo ja najavljam do radnoga jutra da nam je Minja tu negdje i da će biti naše oči i uši tijekom cijelog ovog dopodneva. Minja, dobro ti jutro. Ti si, čini
2: dobro
1: mi se,
2: jutro,
1: put pod noge pa u Hrvate. Nije loš izbor,
2: da, a? Ja, da, ma kakvi, da je meni ostati ovdje cijeli dan, evo, to mi je prva želja od kad sam došao ovdje. Dakle, pjesme veselja, radionica, igraonica, svega će biti na obilježavanju, na proslavi dana mjesnog odbora Hrvati Srednjaci. Lokacija je kod Rakete ili Park Stanke Kovačić in der Milen ili Park Srednjaci, a sve o tome zna i molim je da učini sve da me zadrži ovdje cijelo prije podne. Ana Marija Menis iz suradnica je Centra za kulturu Trešnjevka. CKT radi punom parom i zujte po Trešnjevci i donosite veselje. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i dobrodošli nam evo u Park Raketa.
2: Što će se događati danas od 10 sati? Meni se čini da su ovdje igra i zabava već počeli.
3: Tako je, ma mislim to je normalno, park je ovo, ipak počelo je već, počinjemo 10 sati, počet ćemo sa jednom divnom predstavom našeg dramskog studija, to je Sljeme, stres i školski test, isto tako ćemo vidjeti i naše mini balerine koje vježbaju naporno u Centru za kulturu Trešnjevka, osim njih predstavit će nam se i treća životna dob, naše zrele trešnje koje su inače i obilježje prečkog, ali i cijele Trešnjevke. One će nam ovaj puta doći čak sa jednim folklornim napjevima, bit će dosta lijepo iznenađenje, tako da ne samo da imamo za djecu, nego imamo i za umirovljenike. Ali osim programa na pozornici, čeka nam još bogatiji program i kroz radionice koje smo pripremili i tu su nam, evo da ja ne bi nekog zaboravila, tu su u sklopu etnološke baštine, predstavit će nam se kolegica Biserka Kopčok sa tradicionalnim kičankama, onda isto tako imamo, plešćemo narukvice prijateljstva, osim toga predstavit će nam se kreativko, super znalac, predstavit će nam se i kreativum, oni imaju različite interesantne radionice, kako kreativne, tako i matematičke, logičke, a kad smo već kod logike i matematike, doći će nam jedna interesantna radionica Inženjeri budućnosti.
2: To je malo tema za ove mlađe, ali i za starije vjerojatno.
3: Pa i tako je. Biće dosta interesantno, radit će zapravo nešto na temu izgradnja nebodera, što je zanimljivo jer je park baš posvećen arhitektici, pa će izgraditi nebodere od čačkalica i od smokića i gledat kako ih potres malo trese. Zanimljivo zapravo. Osim njih, predstavit će nam se dječji vrtić Srednjaci, koji ovdje evo tik do nas. Doći će nam, mi volimo od Milja zvati teta Olga. Ona će zapravo baš posvećenu jednu radionicu, baš kvartu. Moj dom Srednjaci, djeca će crtati svoje domove, dom zdravlja, školu možda u koju će ići, ili i vrtić u koji idu, koji je ujedno tik do nas. No, mi nismo samo ovaj puta posvećeni djeci, kao što sam rekla, imamo nešto i za umirovljenike, pa nam dolaze kolegice iz Zelenog klika, koji inače promoviraju urbano vrtlarstvo i sve vezano uz zapravo jedno zelenilo u kvartu i predstavit će nas se radionicama za treću životnu dob. Za njih su pripremili urbano vrtlarstvo, kao što sam rekla, eko kreativnu radionicu Drugi život tkanine, te male tajne začinskog bilja i igre za bolje pamćenje. Evo tu ću se ja možda isto prijaviti.
2: I velim ja bi najrađe ostao ovdje cijelo prijepodne. Nažalost, obaveze nas nose dalje. Do 12 sati traje. Ovo kako ste pobrojili da ide kronološki, to bi trajalo do 12, ali po noći. To će se, pretpostavljam, događati na raznim lokacijama paralelno.
3: Paralelno će biti neke radionice kroz zapravo ovaj park. Ono što još nisam napomenula, što će biti po kvartu, je mapiranje Trešnjevke. To je jedan lijepi projekt koji zapravo pokazuje nam šta sve u kvartu ima, povijest kvarta i nekakve znamenitosti kvarta. To će nam voditi kolega Vanja. On će nas provesti kroz cijeli kvart, kako Srednjake, tako i Horvate. Nešto će napomenuti o povijesti škole, napomenut će naravno arhitektici u čijem parku sada jesmo, po kojem imenu je park dobio ime, i provest će nas kroz Horvate sve do mladosti.
2: Odlično. Malo prije smo komentirali, ovo je idealna prilika da svi stanovnici kvarta vide što sve u kvartu ima, čime se mogu i sami baviti u kvartu. I vas je iznenadila jedna udruga.
3: Pa je, oni su se evo najavili, ja se nadam da će nam danas doći, Red Srebrnog zmaja. Jako su interesantni, doći će sa mačevima pa ćemo vidjeti kako je to bilo u srednjem vijeku, možda i kako su ovdje bili u srednjem vijeku. Znači, ista pozicija, ali evo drugo doba.
2: I rečenica dvije samo, danas je zapravo dan ili na ovaj dan, u ovaj vikend se obilježava dan mjesnog odbora zbog...
3: Evo ovako, Horvati su 7.9. ni manje ni više potpali pod grad Zagreb. Bili su, znači, jedno selo Horvati i tu su više bili oni kmetovi i tako dalje. I eto, onda su ih priznali i potpali su Nova Ves i Horvati u grad Zagreb.
2: Kad nisu znali da 7.9. počinje škola, pa da je možda bilo bolje da su se malo kasnije priključili ili ranije.
3: Ovisi kako koje godine padne. Nekad škola počne 9., nekad škola počne 5., ali evo, uglavnom je oko 7.9., 7.9. je taj dan.
2: Dobar provod i hvala lijepa na vremenu koje ste izdvojili za nas.
3: Hvala vama i još jedno, vidimo se u parku Raketa.
2: Odlično, svi na... na zelenu travu. Ivana, da samo znaš kako bi mi dekica jedna dobro došla.
1: Uglavnom, već te vidim.
2: Mjesni odbor Horvati i Srednjaci pozivaju vas da dođete. Park Raketa, popularni po raketi koja je tu nekad dominirala. Uglavnom, svi ste pozvani i do 12 sati očekuje vas odlična zabava.
1: Sjajno, hvala lijepa na pozivnici. Mi ćemo se danas s tobom, Minja, družiti nešto intenzivnije zbog toga što ćeš nam biti oči i uši nešto da. Češće na zagrebačkim ulicama. Jedan ovako zanimljiv dan je danas u gradu na različitim nivoima i različite načine. Pa hvala ti unaprijed. Evo, čekamo i neke slikice.
2: Može,
1: da nam pošalješ.
2: Čujemo se.
1: Hvala, pozdrav. 9:27, slušate Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
3: Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aca Iasae 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Glazba, Radio Sljeme.

9:41 minuta i dalje slušate Radio Sljeme. Nadam se da vam se dan lijepo razvija. Nema više sunca, barem ne tako kako je bilo nešto ranije, i upravo je to onako kako su nam meteorolozi, kako nam Mirjana Dugeć danas najavila, dakle bit će tih oblaka koji će se navlačiti i koji bi onda u drugom dijelu dana, u drugoj polovici mogli donijeti nešto malo kiše praćene grmljavinom, ali ta kiša ne bi trebala biti neka ozbiljna kiša koja će, ne znam, poremetiti promet ili nešto tome slično, ali je kiša, tako da znate računati s tim ako već kujete planove. Mi već opako kujemo planove, zapravo cijelo ljeto za novu sezonu koja nam u programu Radio Sljemena starta u ponedjeljak ujutro u 6 sati. Vraćaju se vama omiljene stare emisije, jer ono što je dobro to ne mijenjamo. Neke su se malo preoblikovale i rebrandirale, kako bi to hrvatski rekli, i naravno otvorene su za sve vas po svim našim komunikacijskim kanalima od zajedničkog nazivnika nadalje. Nadam se da ćete surađivati s nama kako ste to činili i do sada. A evo koristim priliku da vam za ponedjeljak najavim prvu emisiju podcast koja se emitira i na radiju, na Facebooku i na YouTube kanalu Psiholog i ja, emisija o mentalnom zdravlju, emisija u kojoj stvaramo jedan siguran prostor u kojem možemo razgovarati o mentalnom zdravlju, jer o mentalnom zdravlju se ne govori samo onda kada se pojavi bolest ili neka problematična situacija, nego o njemu treba govoriti stalno zbog kvalitetnog razvoja i osobnog rasta, da bi vam život bio bolji, jednostavniji, da biste razumjeli ljude i stvari koje se događaju oko vas. Prvu emisiju otvaramo jednom vrlo intrigantnom temom. Pitaću vas koliko ste puta nakon razgovora s nekim pomislili, recimo, možda sam to stvarno pogrešno shvatila ili umislila, možda pretjerujem, možda se to uopće nije dogodilo onako kako ja to zamišljam i kako se sjećam. Dakle, normalno je preispitivati vlastito pamćenje ili neki doživljaj ili neku reakciju, ali što se događa kada nas druga osoba sustavno uvjerava da ono što smo vidjeli, čuli, osjetili ili doživjeli zapravo uopće nije istina? Kad nam neko govori da smo preosjetljivi, da izmišljamo, da se nešto nikada nije dogodilo ili da je u nama nekakav problem. Takav obrazac ponašanja naziva se gaslighting. Dakle, oblik psihološke manipulacije u kojem osoba postupno može navoditi drugu osobu da posumnja u vlastitu percepciju, pamćenje, osjećaje i procjenu stvarnosti. To je naša tema u ponedjeljak od 20:30. Govorimo o tome gdje je granica između običnog neslaganja ili različitog mišljenja i manipulacije. Može li gaslighting biti svjestan ili se događa nesvjesno? Zašto ga je teško prepoznati ako smo u takvom odnosu jako dugo i kako ponovno početi vjerovati vlastitom iskustvu nakon što ste izloženi jednom takvom negativnom iskustvu? Kako prepoznati, kako odgovoriti na ovaj oblik emocionalnog zlostavljanja? To je naša tema koju otvaramo u ponedjeljak, a vama otvaramo sve komunikacijske kanale da nam pišete komentare ili svoja pitanja. S psihologijom se susrećemo ovoga puta iz studija na Prisavlju, jer je knjižnica Bogdan Ogrizović u reviziji i tamo se vraćamo svaki prvi ponedjeljak u mjesecu tek u onom 11. Dakle, rujan i listopad bit ćemo ovdje na Prisavlju s vama na Facebooku, na radiju i na našem YouTube kanalu. Zapratite, šerajte, čitajte, konzumirajte sve za naše zajedničko dobro.

135 godina zagrebačkog tramvaja. Danas zagrebački tramvaj obilježava veliku obljetnicu. Već punih 135 godina vozi ulicama našega grada. Zagreb nije prvi grad u Hrvatskoj koji je imao tramvajski prijevoz. Osječani se tramvajem voze još od 1884. godine, a Dubrovčani od 1910. Ipak na tradiciju dugu više od stoljeća s pravom možemo biti ponosni. O uvođenju tramvajskog prijevoza u Zagrebu počelo se razmišljati još 1887. godine, samo 8 godina nakon što je u svijetu predstavljen prvi gradski tramvaj, te 2 godine nakon izuma Siemensova električnog vlaka. Do tada su javni prijevoz u gradu obavljali fijakeri i omnibusi. U skladu s tim planovima, gradsko je poglavarstvo 1889. godine francuskom inženjeru

kuće. Tračnice su iz Engleske stigle početkom srpnja, a 9 dana kasnije počelo je njihovo polaganje na zapadnoj strani Savske ceste. Oko 500 radnika radilo je tolikom brzinom da su do kraja srpnja tračnice bile postavljene duž cijele trase, duge 9,5 km. Svečano otvorenje bilo je planirano za 15. kolovoza 1891. godine, na dan otvaranja velike jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe za koju se grad dugo i temeljito pripremao. Iako su građevinski radovi završeni na vrijeme, zakazala je isporuka tramvajskih vagona naručenih u Gracu. Vagoni su stigli tek krajem kolovoza. Povjerenstvena obhodnja, odnosno današnjim rječnikom tehnički pregled, pokazala je da pruga potpuno odgovara propisima, da je osoblje u dovoljnom broju namješteno i dovoljno uvježbano, te da su prometna sredstva, vagoni, konji i ine potrepštine u najboljoj vrsnoći i broju uređeni. Građani su se već prvoga dana željeli provozati tramvajem, no prava navala uslijedila je sutradan. Tada se tramvajem prevezlo čak 20.000 ljudi, gotovo polovica tadašnjega gradskog stanovništva. Cijena vožnje bila je pristupačna, za vožnju se plaćalo 6 novčića, dok se do krajnjih postaja Maksimira, Južnog kolodvora, danas Zapadnog i Save, plaćalo 10 novčića. Djeca mlađa od 10 godina plaćala su 4 novčića. Brzina vožnje nije bila velika, oko 7,5 km na sat, zbog čega su Zagrepčani tramvaj prozvali filokserom. Konjski tramvaj prevozio je putnike punih 20 godina sve do kolovoza 1910. kada je ulicama Zagreba počeo voziti električni tramvaj. Za konjskim repom i prvim tramvajem u gradu današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, vrijeme je za vijesti, 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Mnogi Ličani krenuli su autobusima u Zagreb na prosvjed organizacije inicijative Gospić je naš dom. Na put su ih ispratili bakljama. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koje su sinoć uputili vladi. Među ostalim traže da se u roku 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Okupljanje prosvjednika je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, a glavni program je u podne na Jelačić placu. A zašto neće ići na prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, objasnio je u priopćenju čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević. Naime, on smatra da prosvjed ima dvostruke kriterije jer se neće govoriti o odlagalištima opasnog otpada u Zagrebu, za koje odgovornim smatra gradsku vlast i koalicijske partnere Možemo i SDP. Borim se i borit ću se za zbrinjavanje otpada i sanaciju svih odlagališta. Ako se borimo s otpadom u mojoj Lici, onda se jednako tako moramo boriti i u mojemu Zagrebu, usvrdio je Matijević. Kultura. Večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. O novom romanu palestinske književnice Adajne Šibli pojedinosti nam je otkrio začetnik festivala, glavni urednik Frakture, Said Serdarević.
1: Adanja Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu, nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
0: Sport. Od 18 sati u Maksimiru igraju Dinamo i Gorica. Nakon gostovanja kod Istre u prošlom kolu, Modre više nemaju maksimalan bodovni učinak, dok je Gorica u prošlom kolu stigla do prvog prvenstvenog boda protiv Rijeke. Govore treneri Mario Kovačević i Mario Carević.
2: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
3: Kad igraš protiv Dinamo Maksimiru, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i lošiji dan da ga eventualno možeš ugroziti.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Ina Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake, pa je na širem području grada moguće malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar u prvom dijelu dana slab do umjeren jugozapadni, zatim će zapuhati umjeren, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33, u okolnom gori oko 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, danas ih za vas potpisuje Boris Bogić. 10 sati i 14 minuta, maksimirska temperatura, evo sada je zaokruženih 30 stupnjeva. Na Griču je 29, 30 u zračnoj luci i 23 stupnja na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 36%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop,
2: easy shopping. Ovog rujna Varaždinske Toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasaj 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spires, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
3: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: 10:27, sluša se Radio Sljeme. Već neko vrijeme je počelo okupljanje na glavnom kolodvoru i na Trgu Kralja Tomislava za prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Tamo je naš Minja Cvitković. Minja, dobar dan.
1: Dobar dan ti, Ivana, tebi slušateljicama, slušateljima. Da, sad meni već izgleda kao da su se svi skupili, a na sreću, na žalost, na sreću zapravo, nisu vjerojatno još svi tu. 11 sati sa na Trgu Kralja Tomislava će se iz građanske inicijative Gospiće naš dom predstavnici obratiti okupljenima, pretpostavljam sa uputama što, kako i na koji način će se krenuti prema Jelačić placu. Gospođa Darija Došen je s nama, pokretačica zapravo tima koja je napravila cijelu ovu zbrku. Ako neko hoćete kriviti, Darija je prava adresa. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Mogli ste kontrolirati autobuse u smislu broja sudionika prosvjeda koji dolaze iz Gospića, možda još nešto iz Otočica ili iz same Like. Kako stojite sa procjenama dolaska iz ostalih krajeva i ljudi koji će vas dočekati u Zagrebu zapravo?
2: Pa evo, već ovi prvi dojmovi, ovaj izlazak iz pothodnika, doček, bubnjevi, zastave, poruke, jednostavno već je ovo premašilo sva naša očekivanja. Teško je uopće biti sada nekako hladne glave i nešto je razumno procjenjivati. Svi smo nošeni ovom nekom energijom, emocijom, domoljubljem, željom da nakon ovoga počnemo nekako ljepše upravljati ovim našim prostorom, da ga čuvamo i štitimo. Koliko će biti ljudi i kako, evo, stvarno ne mogu prognozirati, ali vidite i sami što se događa oko nas, kakva je zapravo energija i koliko su ljudi željni nekog zajedništva, podrške. Evo, mi smo presretni, nama su srca puna, ja vam ne mogu uopće opisati kakav je sad ovo neki nadrealni osjećaj. Evo.
1: Morat ćete se sabrati i ljude uputiti na zapravo na ovaj organizacijski dio cijelog prosvjeda, na koji način, šta ćete im reći, kud da se kreću i da naši sugrađani čuju kako je situacija sa organizacijom.
2: Pa tako je, sad ćemo upravo dati u 11 sati prve servisne informacije kako zapravo da se ljudi ponašaju. Predstavnici naše građanske inicijative će formirati kolonu prema trgu i malo tu napred, ajmo reći, u ravnini sa fontanom. I svi će se...
1: Prosite, ja mislim da vam se kolona već formira dok vi...
2: da, ali sad ćemo mi to probati preduhitriti njih, jer krene li ovako, to će biti jedna fiksna kolona do Trga bana Jelačića. Ali evo, sad moramo zato i ovo skratiti, brzo djelovati da formiramo taj početak kolone. Pozvat ćemo sve građane da lagano krenu za nama. Na trgu nas onda, nadamo se da smo do 12 tamo, ponosno hodati do trga i tamo nas čeka glavni program. Imamo govornike, predstavnike građanskih inicijativa, čućemo glas struke. Molimo ljude da, pošto je ovo već sami ovaj početak, ovako dostojanstven, da tako i ostane. Nadamo se da neće biti nikakvih protuustavnih obilježja. Evo, to bi stvarno ovoga narušilo neko ovo zajedništvo. Policija će biti primorana ih uklanjati, jer cijeli se današnji događaj pokriven je kamerama i snima se.
1: Odlično, još samo za kraj da nam date savjet, koji repelent koristite da ste se otresli politike u cijeloj ovoj priči? Jer ako se vi ne bavite politikom, jasno vam je da se politika bavi vama.
2: A upravo tako, evo, drago mi je da ipak na kraju takav zaključak, da smo se stvarno, ajmo reći, otresli ili ne znam kako ljepše. Prepoznali su to ljudi. Nas je 15 tih nekih, ajmo reći, ključnih ljudi u toj inicijativi. Svi smo ispravnih, punog srca i dobrih namjera ušli smo u to s jednom jedinom namjerom, da što prije krene ta sanacija, da zaštitimo prostor u kojem živimo. Mislim da su ljudi prepoznali tu iskrenost i naše namjere i da su shvatili da je ovo iznad svih politika.
1: Iz cijele Hrvatske dolaze ljudi, sad sam razgovarao sa ekipom iz Pule.
2: Dolaze i sa juga, i iz Dubrovnika, i sa Korčule, Splita, iz Istre, Pula, Slavonija se javila, tako da cijela Hrvatska je shvatila, svi su u problemima. Mi smo eto u toj našoj borbi uspjeli da taj problem dođe, da medijski prostor ga prepozna, i tu su i svi ostali koji se nose, bore sa sličnim problemima, shvatili da i oni možda mogu riješiti svoj problem. I mi smo zato u organizaciji dali glas upravo tim građanima da kažu s čim se oni bore.
1: Hvala vam lijepa i neka prođe sve upravo onako kako ste planirali. Ne samo prosvjed, nego ono što je iza prosvjeda slijedi.
2: Tako je, tako je. Evo, neka sve prođe mirno i neka se čuju naši zahtjevi. Nadamo se što prije realizaciji istih.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vama.
1: Ivana, hvala i tebi, idem dalje.
0: Može,
1: jer čekaju,
0: dogovoreno.
1: Dariju iz inicijative, tako i mene čekaju.
0: Ali daj, molim te, samo još jedna rečenica. Dakle, Kolumbovan se već sada polagano formira, 10.32 je, brzo će proći ovih 20 plus minuta, znači već su se posložili prema trgu.
1: To je, Darija, to je ta kolona zapravo koju ćete formirati.
2: Tako je, tako je, zato moram trčati.
0: Darija, vi odite njega ostavite, on će doći. Da.
1: Hvala lijepa još jednom.
0: Hvala,
1: Ivana, čujemo se.
0: Bog.
3: Ovo je Radio Sljeme.

10:38, pratite program Radio Sljemena. Čuli ste malo prije od našeg reportera Vinjenka Cvitkovića da se već polagano počela formirati ta kolona koja će s Trga kralja Tomislava krenuti u 11 sati prema središnjem zagrebačkom trgu. Prosjednici dolaze autobusima, prolaze kroz pothodnik i zadržavaju se za sada na glavnom kolodvoru. Ono što je važno za vas koji imate druge obveze i niste dio ove prosjedne priče, znati da je promet još uvijek neometan, dakle i onaj cestovni preko glavnog kolodvora, ali i onaj tramvajski. Zeta kažu da će zbog ovog najavljenog prosjeda, ovisno o stanju na terenu i procjeni prometne policije i stručnih službi koje prate ovaj prosjed, tijekom dana morati povremeno obustavljati tramvajski promet zonom središnjeg zagrebačkog trga. U slučaju potrebe, tramvajske linije bit će privremeno preusmjerene na alternativne trase, a mi ćemo pratiti kako se to razvija, tako da bismo vam mogli biti na usluzi i javiti što se to promijenilo. Budući da je danas specifičan dan i da zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina danas dosta toga ne vozi, znači izmijenjeno voze tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17, a linije 7, 11, 13 i 15 uopće nisu u prometu i dio grada je zapravo potpuno problematičan i onemogućeno je tramvajsko prometovanje. Vidjet ćemo kako će to izgledati, pratiti korak po korak kroz reporterske priče i program Radio Sljemena. Ostanite s nama i dalje.

0: 10:53 minute, sluša se Radio Sljeme. Za 7 minuta kreće ovaj prosvjed koji danas najavljujemo tijekom cijeloga dana. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Na našim Facebooku možete vidjeti kako to izgleda ovoga trenutka na glavnom kolodvoru na trgu Kralja Tomislava. Službeno u 11 sati okupljanje i nekoliko uvodnih rečenica organizatora koji trebaju reći kakve su upute o hodu i servisne informacije o tome kako se treba kretati. U 11:15 zapravo će službeno krenuti ta kolona. Mi smo tamo uz našega reportera Miljenka Cvitkovića koji nam je evo snimio i nekoliko rečenica tome što ljudi misle, pa poslušajmo kakva je atmosfera i kakve su poruke.
1: Dobar dan, otkuda vi?
2: Evo, mi smo iz Istri, iz Pule.
1: Odlično.
2: Mi smo podržati ovaj prosvjed i mislim da su svi trebali doći. Kad je zbrinjavanje otpada, misterija nastaje, histerija pod navodnicima, s obzirom da znamo kako, koliko se puta spominjala histerija u ovih proteklih dana, ali smatram da je opravdano.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan. Isto iz Pule.
1: Isto Pula?
3: Da.
1: Nije vam bilo teško potegnuti?
3: Ma ne, za naše Ličane ćemo i, ako treba, i do New Yorka.
4: Samo bih rekao da sam ponosan, jer sam ovdje. Tu sam recimo nekih srednjih godina, znam od uvijek Lika da je bila čista. Sjećam se riječi, roditelji su vinsto iz Like, ali živim u Umagu i sve. Sjećam se riječi jedne sanitog inspektora koja je rekla da je voda u dolini rijeke Gacke toliko čista da se može piti ta voda, ništa ne iz vodovoda, nego je toliko čista da nije u životu vidjela tako čistu vodu. Nažalost, jednostavno znam da nećemo biti moći više živjeti u ovom vremenu. U onom vremenu živimo u nekim čudnim drugim vremenima, ali mislim da je da ovo treba proći u najmirnijem tonu. Nismo ovdje, da naglasim, radi rušine vrade. Ovdje smo prije svega zato što želim, govorim u jednini, želim čist okoliš, želim normalni život, želim isto tako da ono po zakonu onih Indijanaca, da ono što ja imam, da to ostavim mojoj djeci.
5: Pokojni mi je bio 3 godine u Perušiću. On se borio za slobodnu demokratsku, zar se ja moram boriti za slobodu, slobodnu, zdravu, čistu vodu za naše generacije? Sramota vodstvo.
1: A zašto zapravo ste tu?
6: Da budem broj, da pokažem da ovaj način nije pravi način i da želimo promjene.
0: Evo, čuli ste što kažu oni koji su okupljeni na Trgu Kralja Tomislava, na glavnom kolodvoru, koji se spremaju, evo sad uskoro čuti one osnovne tehničke informacije o samom prosvjedu koji će im dati organizatori i koji će krenuti prema trgu. Preko web kamera vidim i da je na trgu sve spremno, da je pozornica pripremljena. Čuli smo danas da neće biti politički govora, da će se govoriti isključivo o zdravlju, o čuvanju prirode, o ekologiji, i da su u cijelu ovu priču hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku uključene i druge, kako su ih nazvali, crne točke iz Hrvatske: Vranjic, Benkovac, Dugi Rat, Split, Poznanovec, Kaštijun, Pazin, Zagreb i Rijeka, glave skupa, i evo danas daju svoje zahtjeve za Gospić i zahtjeve za Hrvatsku. Pratimo situaciju da kako i dalje, još samo da bacim pogled kako je stanje što se tiče prometa. Javni gradski i dalje funkcionira besprijekorno, ako izuzmete ovu situaciju s Patačićkinom. Dakle, što se prosvjeda tiče, za sada nekih izmjena u prometu nema.

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Okupljaju se sudionici današnjeg prosvjeda koji organizira inicijativa Gospić je naš dom zbog velike afere s više od 30.000 tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića. Povorka bi u ovim trenucima trebala krenuti prema glavnom gradskom trgu, a evo što je u našemu programu rekla Darija Došen iz inicijative.
2: Predstavnici naše građanske inicijative će formirati kolonu. To će biti jedna fiksna kolona do Trga bana Jelačića. Pozvat ćemo sve građane da lagano krenu za nama. Na trgu nas onda, nadamo se da smo do 12 tamo, ponosno hodati do trga i tamo nas čeka glavni program. Imamo govornike, predstavnike građanskih inicijativa, čućemo glas struke, molimo ljude da, pošto je ovo već sami ovaj početak, ovako dostojanstven da tako i ostane. Nadamo se da neće biti nikakvih protuustavnih obilježja. Evo, to bi stvarno narušilo neko ovo zajedništvo. Policija će biti primorana ih uklanjati jer cijeli se današnji događaj pokrivanje kamerama i snima se.
0: A evo što su nam rekli prvi prosvjednici okupljeni na glavnom kolodvoru.
3: Evo, mi smo iz Istre, iz Pule.
4: Odlično.
3: Možemo podržati ovaj prosvjed i mislim da su svi trebali doći. Kad je zbrinjavanje otpada misterija, nastaje histerija pod navodnicima, s obzirom da znamo kako koliko se puta spominjala histerija u ovih proteklih dana, ali smatram da je opravdano.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan. Isto iz Pule.
4: Isto Pula?
5: Da.
4: Nije vam bilo teško potegnuti?
5: Ma ne, za naše Ličane ćemo i, ako treba, i do New Yorka.
6: Samo bih rekao da sam ponosan, jer sam ovdje. Nismo ovdje, da naglasim, radi rušine urade. Ovdje smo prije svega zato što želim, govorim o jednini, želim čist okoliš, želim normalni život.
7: Za slobodu, slobodnu, zdravu, čistu vodu za naše generacije. Sramota vodstvo.
0: Ovaj je vikend obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Razlog su radovi na modernizaciji spravljačke stanice Patačićkina. Tramvaji neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevec do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu. Umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. Tijekom dvodnevne akcije pojačanog nadzora prometa, zagrebačka policija privremeno je oduzela 15 električnih romobila. Poseban naglasak stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila. Naime, oduzeti romobili razvijali su brzinu veću od 25 km na sat, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenima za vozila i pješake.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
9: Danas na širem zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne porast na oblake, pa je na širem području grada moguće malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar u prvom dijelu dana slab do umjeren jugozapadni, zatim će zapuhati umjeren, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33, u okolnom gori oko 27 stupnjeva.
0: Slušajte. Slušali ste još jedne vijesti Radio Sljemena i ove potpisuje Boris Bogić. 11 sati 15 minuta, maksimirska temperatura 31 stupanj, 31 izmjeren je i u zračnoj luci, 30 je na Griču i 23 stupnja na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 40%, tlak je 1017 hektopaskala. Bacamo pogled na stanje na cestama u Zagrebu, da vidimo voze li tramvaji i kako promet funkcionira. U 10.55 javlja Zeto, obustavljen je tramvajski promet preko Trga Bana Jelačića i Zrinjevca u oba smjera zbog najavljenog prosvjeda. Prosvjedna povorka u ovim trenucima upućuje se prema središnjem Zagrebačkom trgu. Linija 6 prometuje sada trasom Črnomerec, ulica Republike Austrije, Jukićeva Savska i dalje predviđenom trasom do Zaprođa. Linija 9 od Ljubljanice ulicom grada Vukovara do Hanjslove. Linija 17 prometuje od Prečkog do Savske, Jukićeve i Zapadnog kolodvora. Izvanredne autobusne linije 623 i 625 zaustavljaju se i ispred ulaza na željeznički kolodvor te skreću u Mihanovićevu, zatim Savskom i Žerjavićevom na svoje predviđene trase do krajnjih odredišta, javlja ZET.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Slušate program Radio Sljemena. Dobar dan, 11 je 24 i pol minute. Pratimo na Radio Sljemenu današnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Prosvjednici su u organiziranoj koloni krenuli s Trga kralja Tomislava u 11 sati i 15 minuta. Sada se nalaze na Zrinjevcu i kreću se prema središnjem Zagrebačkom trgu gdje ih čeka spremna pozornica, a oni su pripremili i svoj program, onaj službeni dio koji bi trebao početi oko 12.15, govoreći o tome kako živjeti 50 metara od silosa. Gradska inicijativa Gospić je naš dom, zašto su danas u Zagrebu i zašto su cijelu Hrvatsku digli na noge, a između ostalog govorit će i gradska inicijativa Siščani ne žele biti smetlišani iz Siska. Inače u 13 sati 5 minuta govorit ću o crnim točkama u Hrvatskoj, a danas su im se nažalost njihovu pridružili ljudi iz Vranjica, Benkovca, iz Dugograta, iz Splita, Poznanovca, iz Kaštijuna, Pazina i Rijeke. Rekli su organizatori da će se tamo obratiti i netko iz struke da bi pojasnio zašto ovaj problem vide na ovakav način i što s njim treba učiniti. Zahtjeve koje danas šalju, a čućemo to i od našeg reportera Miljenka Cvitkovića, idu u dva smjera. Prvi zahtjev odnosi se na sam grad Gospić. Javnosti će biti traže da se javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima, rok je 20 dana. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada u roku 3 mjeseca. Traže da se uvrsti gradsko komunalno odlagalište Rakitovac u plan gospodarenja otpadom i dugoročni sveobuhvatni monitoring koji uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika za grad Gospić. Što se tiče Hrvatske, inicijativa i svi prosvjednici zapravo s njom danas traže uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima i do daljnjega privremenu zabranu uvoza otpada koja stupa na snagu odmah. Evo, to su zahtjevi prosvjednika koji se, kako sam rekla, kreću ovoga trenutka preko Zrinjevca i očekuje se da će do 12 sati cijela ta kolona, kojoj je kraj sada još uvijek na glavnom kolodvoru, stići do središnjeg Zagrebačkog trga. Pratite program Radio Sljemena i naše društvene mreže, tamo smo sa svim novostima iz minute u minutu.

0: U 11:31, evo provjere do koje su točke stigli prosvjednici. Još uvijek je to Zrinjevac i ulazi se polagano prema trgu. Među njima bi trebao biti i naš reporter Miljenko Cvitković.
1: S mjesta u eter.
0: Praška čini mi se ovoga trenutka čelo ove kolone. Minja, dobar dan.
2: Tako je, da, dobar dan još jednom Ivana, tebi i slušateljicama. Slušajte, mi smo na začelju kolone, kad bi trg kralja Tomislava bio začelje kolone, to je možda zadnja točka, ali nikako začelje kolone, zato što još uvijek vidim da iz pothodnika izlaze ljudi i kolona je formirana skroz do zgrade glavnog kolodvora. Tako da će potrajat dolazak prosvjednika na Jelačić plac. Uglavnom, ovdje je sve prošlo redovno i bez ikakvih problema, kako smo i najavljivali, negdje oko 10:30 počelo je okupljanje sa svih strana. Teško je procijeniti koliko ljudi ima u ovoj koloni koja dolazi na trg i koja će biti na trgu. Osim toga imamo zato policiju da procjenjuje koliko je ljudi. Meni se čini da su poruke puno bitnije od broja onih koji se danas okupe na Jelačić placu. Sve negdje do 11 sati je trajalo okupljanje, a onda su iz građanske inicijative Gospiće naš dom izdali nekoliko kratkih uputa o ponašanju i dolasku na Jelačić plac. Više manje smo i u programu našem o tom govorili. Uglavnom, zamolili su da se ponašaju pristojno, da ne čine ništa što bi na bilo koji način bacilo sjenu na dostojanstvo ovoga skupa, da ne reagiraju na provokacije. Skup se snima, policija ga osigurava, mada moram priznati, vidio sam redare i redarsku službu i od organizatora i vanjske redare, vidim hitnu, vidim ljude, ali nisam vidio ni jednog policajca, osim ako
0: tu su oni negdje, da.
2: Ovo je truba bila. Molim.
3: Ovo je Rika Jelena.
2: Kako ste prepoznali Jelena u meni?
3: Ne, u sebi.
2: Bravo.
3: Pozdrav. Najbolje voditelju.
2: Hvala lijepa, evo. Prosvjednici sa svih strane.
0: Eto.
2: Mišele, reći na što ih podsjećam.
0: Malo ti kao tresuti
2: ovaj
0: prkuca ramena, jel?
2: Da, ne čuješ, nekad mi prilaze sa roktanjem, nekad ovako, nekad onako. Evo, danas su to učinili sa ovim jelenskim rogom.
0: A ništa, sad moraš postati teško lovac, nema ti druge, Lika na to zove.
2: Da. Nisam vidio policajca, zapravo ni ne treba, sve prolazi mirno i dostojanstveno i mislim nije ovdje nikom do neke frke i galame, samo je do prosvjeda, do zahtjeva koji će biti upućeni sa ovoga skupa, da se taj otpad odmah odveze, očisti, sanira i da se sa ovakvim praksama u cijeloj Hrvatskoj prestane. Sa svih strana Hrvatske sam vidio transparente. I Pula, i Dubrovnik, i Zadar, i Split, i Poreč, i Umag, Virovitica, Varaždin, Požega je bila tu. Dakle, svi
0: cijela
2: niko
0: Hrvatska
2: od nas nije imun. Da, niko nije od nas imun na trovanje opasnim otpadom, tako da je samo po sebi i razumljivo da smo svi na istoj strani što se tiče ovoga skupa. Vidio sam političkih glava nekoliko, međutim drže se rezervirano na distanci, ne bada im na pamet se pojavljivati pred mikrofonima, a ni mikrofoni baš ne idu prema njima, naš barem nije išao. To je isto tako jedan od poziva organizatora da ovaj puta cijeli skup, njegovu poruku, njegovo značenje, njegovu ideju
0: ne politiziramo.
2: Uzmemo kao naravno da uzmemo kao glavni dio medijskih izvještaja, a ne kako nam je, nisu oni to rekli, ali pretpostavljam da su mislili na to, ne na način kako je običaj da nešto kratko malo spomenemo skupa, a onda pitamo nekog političara što kaže, što je rekao ovaj drugi političar, i onda sve ostane od skupa u dvorištu, a raspravlja se o tome što su njih dva, mislim na ova dva ovna, rekli jedan drugome.
0: Da.
2: Uglavnom, odlično, za sada sve odlično prolazi. Velim, procjene teško davati, jedno za sad možda 10,000 dolazi.
0: Evo ja vidim sad po kamerama, Minja, da se Tomislavac još uvijek prazni. Dakle, još nisu krenuli svi ljudi koji si, kako si ti sami rekao.
2: Organizator ih je uputio u tom smislu da ne paničare, da se ne boje da će
0: ne guraju, da.
2: Ništa se, da, ništa se neće dogoditi dok svi prosvjednici ne stignu na trg i tek će onda krenuti govorancije, a govorancije srećom i hvala Bogu ovaj puta samo ljudi iz inicijative, pametni, zreli i odgovorni ljudi, stručnjaci koji imaju što reći o zbrinjavanju bilo koje vrste otpada i to je to. Dakle, jedan prekrasan dan što se tiče izjava na Jelačić placu.
0: Da, evo vidim da su prosvjednici ušli na trg bana Jelačića prije 30 sekundi. Ja, evo ušlo je to čelo kolone i sada se polako ljudi razlijevaju. Jako puno ljudi je čekalo kolonu na trgu. Za one koji slušaju uz program Radio Sljemena što se sve događa, zatvoren je promet preko trga već neko vrijeme, od 5 do 11. Tako da ovaj dio grada prometno stoji, vodite računa o tome. I što da vam kažem, Minja, hvala ti lijepa, pratite program Radio Sljemena sa svim informacijama aktualno na 881.
2: Može. Napuštaš me u pravom trenutku jer upravo ide moja stvar i da mi se nije mali Martin Kosovec ubacio u voice, sad bi mene slušali da pjevam ovo. Moja zemlja.
0: Daj malo, Minje, daj.
2: Do slušanja ti, Bog, ne.
0: Do slušanja.
2: To samo u sebi i pod tušem.
0: To Ćao, samo za posebne prilike. Pozdrav, Miljenko Cvitković je bio je s nama. 11.38, slušate Sljeme.

0: 11 sati 56 i pol minuta, evo mi jutarnji sljemenaši ćemo vas polako prepustiti u onaj drugi dio dana, prepolovit ćemo ovaj zagrebački subotnji lijepi sunčani dan našim topom s Griča, ali ostaćemo jednim okom na Trgu bana Jelačića da vidimo kako se situacija razvija, što se događa, tako da vam možemo prenositi informacije na vrijeme. Ostanite u Sljeme. Pozdravljaju vas Pavle Miljenović koji vam je birao glazbu, Karlo Harmicar još neko vrijeme za tonskim stolom, jednako kao i Boris Bogić. Ja se selim u režiju, ali stiže nam Luka. Uživajte uz 881.
1: Reci kak se zoveš ti.

Dobar vam dan i dobro nam došli u novo subotne poslijepodne na Radio Sljemenu. Podne jedna minuta je iza nas. Jutro smo polako ostavili iza sebe, a pred nama je još dobar komad subote. Taman dovoljno vremena da nešto obavimo, nekam odemo ili jednostavno malo usporimo. Ali ne zaboravimo, u tijeku je upravo veliki prosvjed za Liku. Pratit ćemo ga iz minute u minutu i zajedno smo sve do 18 sati. Donosit ćemo vam isto tako aktualne servinske informacije, zaviriti na gradske ulice, pratiti prosvjed i naravno ostaviti dovoljno prostora dobroj glazbi i vašim porukama. A za tonskim stolom nam je Karlo Harmicar. Glazbu danas bira Pavle Miljenović, a vijesti uređuje Boris Bogić. Za mikrofonom je Luka Kalac, a pred nama je 6 sati subotnik poslijepodneva, pa krenimo. Dobar vam dan uz Radio Sljeme.

živi uglavnom od ideala. Čitam joj pjesme, ona mi guče, na stolu hladan gulaš od juče.

nježno me gleda, moja me tresa i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru, šapćem joj

kažu da još je lijepa ko slika, ali je ne vidim od jelovnika. To biva tako svuda na svijetu, naša je ljubav.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Na glavnom zagrebačkom trgu u tijeku je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Okupili su se deseci tisuća nezadovoljnih građana i prosvjednika, a sve prati naš Miljenko Cvitković Minja.
1: Dobar dan sa Jelačić placa. Kako si rekao, Luka, tebi dobar dan i našim slušateljicama i slušateljima. A jedno 20,000, ja bih rekao slobodno procjenjujući, ljudi se okupilo na Jelačić placu i upravo je počela prije nekih 5-6 minuta cijela priča, cijeli prosvjed sa govorima predstavnika inicijative, građanske inicijative Gospiće, naš dom, u čijoj organizaciji se i događa prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Poruke koje se upravo upućuju ili će biti upućene sa ovog skupa su poznate, ja bih tako rekao, što prije, što brže, što efikasnije odvoženje opasnog, pogotovo opasnog otpada sa lokacija na koja su ilegalno odložena, i ne samo u Gospiću nego u cijeloj Hrvatskoj. Cijela Hrvatska i podupire, rekao bih, ovaj današnji prosvjed ovdje zato što smo vidjeli predstavnike inicijativa, ljude iz raznih gradova u Hrvatskoj, od Umaga, Poreča, Pule, preko Zadra, Splita, Dubrovnika, Šibenika, Požege, Varaždina, da ne nabrajam sve jer bi dugo bi trajalo. Prosvjed je započeo u 11 sati, okupljanje na trgu kralja Tomislava. Sve je prošlo u redu, prosvjednici su tamo od organizatora dobili upute kako da se ponašaju, što im je činiti da ne odgovaraju na provokacije, kojih srećom uopće nije bilo. Prosvjed do sad protiče bez i jednog jedinog incidenta. Na koji način, dakle, da dođu do Jelačić placa, gdje su prije par minuta svi zapravo i došli i gdje je prosvjed počeo. Evo, toliko za sada. Puše vjetar, pa tako ova vrućina ne stvara tolike probleme. Neki sitni vjetar puše, pa se može izdržati. Toliko, velim, za sad sa Jelačić placa. Hvala ti.
0: Minja, hvala na ovim aktualnostima. A evo što su nam rekli sami prosvjednici.
2: Za naše Ličane ćemo i, ako treba, i do New Yorka.
3: Samo bih rekao da sam ponosan, jer sam ovdje, znam od uvijek Lika da je bila čista. Sjećam se riječi, roditelji su vinsto iz Like, ali živimo u Umagu i sve. Sjećam se riječi jedne sanitog inspektora koja je rekla da je voda u dolini rijeke Gacke toliko čista da se može piti. Želim normalni život, želim isto tako da ono, po zakonu onih Indijanaca, da ono što ja imam, da to ostavim mojoj djeci.
4: Sramota vodstvo. Da budem broj, da pokažem da ovaj način nije pravi način i da želimo promjene.
0: Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću na novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koje će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio da zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici postupno jače na oblačenje, pa je na širem području grada mjestimica moguća malo kiše ili poneki pljusak koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Vjetar će biti većinom umjeren sjeveroistočni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 33, u okolnom gorju oko 27.

Vijesti je uredio Boris Bogić. A sada više o vremenu. Izmjerena temperatura u Maksimiru i na Griču je 29 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 41%, dok je tlak zraka 1018 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Rujan je stigao, ali ako je suditi prema današnjem rasporedu događanja, Zagreb se još baš ne želi oprostiti od ljeta. Pa ako za ovo subotnje poslijepodne još nemate plan, možda ćemo vam ga pomoći pronaći. A dobra vijest je da za dobar dio današnjih prijedloga novčanik možete ostaviti po strani. Zato krenimo prema Sesvetama, gdje se nastavljaju zagrebački kvartovi kulture koji kulturu dovode izravno među stanovnike kvartova. Današnji program održava se na livadi ispred osnovne škole Luka, a navečer od 19 sati kvartom će proći zagrebački orkestar Zeta. Dakle, glazba ovog puta dolazi vama, a ulaz je slobodan. Besplatno druženje čeka nas i na Trnju od 16 do 19 sati kod Pogona Jedinstvo. Održava se Trnjanski sajam susjedstva. Ideja je jednostavna, okupiti susjede, razmijeniti stvari, znanja i priče te nekoliko sati provesti zajedno. Ako ste s Trnja ili vas put nanese prema tom dijelu grada, slobodno navratite. A možemo i u muzej. Zagrebački muzejski vikend danas je u punom zamahu, a programi se održavaju diljem grada. Primjerice, u Arheološkom muzeju od 16 do 19 sati možete doznati kako se nekada izrađivao kameni alat i nakit. S druge strane, Hrvatski prirodoslovni muzej od 17 sati prikazuje dokumentarni film Ocean. A u 18 sati slijedi i predavanje Sunčeve oluje. Za pojedine programe potrebna je prethodna prijava, pa tako svakako provjerite prije polaska. Ha, ako vam je draži festival na otvorenom, idemo prema Zagrebačkom Velesajmu. Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu ulazi u svoju završnicu, a danas od 17 sati možete pogledati BMX Extreme Show i prošetati Meridijanim buvljakom. Od 18.30 kreće glazbeni dio večeri i redom nastupaju The Bulletproofs, Rum Smugglers, Overpower, a od 22 sata Cold Snap. I ne zaboravite, sve to besplatno. Stoga najavljujemo šta ima reći Daniel Badanjak.
2: Subota nam je rezervirana za drugoplasirane na našoj Dori, znači Cold Snap, znači to je dan posvećen metalu i malo žešćim žanrovima, band Overpower. Usudio bih se reći, evo da, i mi nastupamo, ja sam pjevač i gitarista benda Overpower, pa evo, napokon ću ja nastupiti na našoj pozornici.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: I još jedno mjesto na kojem ljeto odbija otići, pronaći ćete u Savu. Već dobro poznati Green River Festival i dalje traje ispod Hendriksova mosta. Naravno i dalje uz opuštenu atmosferu, riječne obale, glazbu, druženje i različite festivalske sadržaje. I ne zaboravite, i ondje je ulaz slobodan. A ljubitelje roka večerasa, znamo da vas ima, čeka poprilično ozbiljan izbor. Na Šalati u 20 sati nastupaju Goran Bare i Majke. U isto vrijeme u Tvornici kulture kreće Pozdrav novom valu. Večer za sve kojima Azra, Haustor, Idoli, Električni orgazam i ostatak tog glazbenog vremena još uvijek nisu samo poglavlje iz povijesti domaćeg roka. A ljubitelji književnosti, nadam se da znate, danas počinje i 14. festival svjetske književnosti. Ovogodišnje izdanje tijekom 5 dana u Zagreb dovodi više od 100 autora, prevoditelja i urednika iz čak 16 zemalja. Tako da uz razgovore, predstavljanja i susrete s publikom bit će još mnogo toga. I eto, subotnje poslijepodne može vas odvesti od Sesveta i Trnja preko muzeja i Velesajma pa sve do Šalate ili Tvornice. Besplatno ili uz ulaznicu, glasno ili sasvim mirno, Zagreb danas ima ponešto za gotovo svaki ukus. Na vama je samo da odaberete kamo ćete, a ako vam nije problem otići malo izvan Zagreba, imamo još jedan besplatni glazbeni prijedlog. Naime, u Gornjoj Stubici održavaju se 29. susreti za Rudija posvećeni Rudolfu Perešinu, a subotnji program završava glazbom. Tako da, tko se ondje zaputi, pravac kod spomen parka Rudolfa Perešina u 19 sati gdje nastupa jazz orkestar Oružanih snaga. I to je tek uvod u sutrašnji središnji dio manifestacije, kada će iznad Gornje Stubice letjeti Rafale, Black Hawk, Zlin i Krila Oluje.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: A ako ipak odlučite ostati doma, ni to nije loš plan, jer radio Sljeme već imate.

0: Veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku još traje na Trgu bana Jelačića i traju govori članova inicijative. Okupili su se deseci tisuća nezadovoljnih građana i prosvjednika, govore na pozornici, okupljenoj masi. Članovi inicijative Gospić naš dom oglasili su se i evo što imamo čuti od njih.
1: Nije lako stajati ispred ove ovolike mase, ispred ovolikih ljudi, ali nemam pravo se žaliti što mi se trese glas, što mi se suši grlo, što mi se tresu noge. Nemam pravo na to zato što od vas osjećam takav val dobrote, sreće, dostojanstva!
2: Hvala vam što mi vraćate vjeru u ljude, što mi vraćate vjeru u nas. Hvala vam svima na svakoj poruci, na svakom komentaru, na svakom memu, na svakom slovu, svakog teksta. Hvala vam. Ne može više jer ne odustajem od svoga doma i svoje domovine. Riječju vi imenovat ću svakog onoga tko ne vidi problem u 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću i tko zna koliko dodatnih tona po drugim gradovima Hrvatske.
3: Ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od nekih naših razlika. To je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu. Pravo na našu domovinu kako smo je sanjali.
0: A više o prosvjedu doznat ćemo u vijestima u 13 sati i 10 minuta.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog velike afere s više od 30 tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića u našem gradu okupili su se deseci tisuća ljudi na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Nakon okupljanja na Trgu kralja Tomislava, prosvjednici su u podne stigli na Trg bana Jelačića gdje je počeo glavni program. Govore na pozornici okupljenoj masi drže organizatori, članovi inicijative Gospić je naš dom. Evo što su rekli Vladimir Šulentić, Željka Šikić i Vjekoslav Bušić.
2: Nije lako stajati ispred ove ovolike mase, ispred ovolikih ljudi, ali nemam pravo se žaliti što mi se trese glas, što mi se suši grlo, što mi se tresu noge. Nemam pravo na to zato što od vas osjećam takav val dobrote, sreće, dostojanstva!
3: Hvala vam što mi vraćate vjeru u ljude. Ne može više jer ne odustajem od svoga doma i svoje domovine.
4: Ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od nekih naših razlika. To je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu. Pravo na našu domovinu kako smo je sanjali.
0: Prosvjednici su složni u svojim zahtjevima. Otpad mora van iz Like.
5: A što da vam poručim? Da ovo zlo nestane i da se riješi.
6: Da se smeće makne. Tu nekada jedu u Zagreb najbolje.
7: Došao sam tu da podržim ovaj prosvjed iz Like. To bi trebalo napraviti za Hrvatsku i za cijeli planet.
8: Brinim se od svoje Like sada i tu sam na prosvjed ovaj, da se ovo makne iz Like.
9: Očekujem danas da se što prije ukloni taj otpad iz grada Gospića. I ne samo Gospića, nego iz cijele Hrvatske. Od Benkovca, od Dalmacije, svugdje gdje je dovežan.
10: Samo bih rekao da sam ponosan, ne sam ovdje.
11: Sramota vodstvo.
0: Zbog prosvjeda je obustavljen tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića i Zrinjevca u oba smjera. Linija 6 prometuje trasom Črnomerec, Ulica Republike Austrije, Jukićeva, Savska i dalje predviđenom trasom do Zapruđa. Linija 9 prometuje trasom Ljubljanica, Ulica grada Vukovara, Heinzlova. Linija 17 prometuje trasom Prečko, Savska, Jukićeva i Zapadni kolodvor.
1: Sport.
0: Od 18 sati u Maksimiru igraju Dinamo i Gorica. Nakon gostovanja kod Istre u prošlom kolu, modri više nemaju maksimalni bodovni učinak, dok je Gorica u prošlom kolu stigla do prvog prvenstvenog boda protiv Rijeke. Govore treneri Mario Kovačević i Mario Carević.
12: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
13: Kad igraš protiv Dinamo Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i lošiji dan da ga eventualno možeš ugroziti.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
14: U nastavku dana u Zagrebu i okolici postupno jače na oblačenje, pa je na širem području grada mjestimica moguća malo kiše ili poneki pljusak koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Vjetar će biti većinom umjeren sjeveroistočni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 33, u okolnom gorju oko 27.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je kolega Boris Bogić. Sada je 13 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura u Maksimiru je 30 celzijevih stupnjeva. Na Griču je za 1 stupanj manje. Relativna vlažnost zraka je 37%, a tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA. Stop.
2: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
3: Stop Shop, easy shopping.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 13 sati i 30 minuta. A mi sada nakratko zavirujemo među ljude, priče i uspomene koje čuvaju duh našega grada. Slijedi reprizno izdanje emisije Dobri duh Zagreba urednice Ivane Radaljac-Krušlin pod autorstvom Voje Šiljka. Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.
3: Glas baš nije onakav kakav bi trebao biti, ali dobro je, dok vam još mogu reći dobar dan.

draga si mi kad šutiš, jer si kao odsutna i čuješ me iz daleka i glas te moj ne dira. Tada mi se pričinja da su ti oči iščezle i kao da je poljubac zatvorio tvoja usta. Budući je sve na svijetu prepuno moje duše, ti izranjaš iz svega prepuna duše moje. Ti, leptirica sna, nalik si moje duši, a jednako si nalik riječi što tugu znači. Draga si mi kad šutiš i kad si kao odsutna, tada kao da se tužiš, leptirica što gučeš, i čuješ me iz daleka i glas te moj ne doseže. Pusti me ovako da šutim šutnjom tvojom, pusti me da ti govorim također tvojom šutnjom, svjetlom kao svjetiljka, priprostom kao prsten. Ti si mi poput noći stišana i ozvjezdana, šutnja ti od zvijezde daleka i bezazlena. Draga si mi kad šutiš, jer si kao odsutna, daleka i tužna, kao da mrtva snivaš. No tada jedna riječ, jedan osmih je dosta,

0: starosti vrijeme je varabo.
1: I budi mi se stara čežnja.
2: Proteklih nekoliko godina hrvatski su novinari napisali i izgovorili niz bisera. Evo nekih. Smrt je nastupila 2 dana nakon počinjenog suicida. Objesio se o netom propuplu u trešnju. U požaru izgorio prasac Vicko, krava Jagoda i čovjek Ivan. 42-godišnji starac. Ubio prvo sebe, pa ženu. Tko radi taj griješi? Stara je i dobro poznata poštapalica. U crnoj kronici Večernjaka u više su navrata osvanuli komični naslovi. Tako je za pokušaj silovanja pisalo: on htio, ona neće. A kad je ženi kroz suknju prošla zmija, naslov je bio: nešto joj među nogama mrda. Jednom je prilikom u Večernjaku umjesto posthumno bilo napisano postumno.
3: Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi na toj zemlji. I tebe sad ljubim po navici, dijete, zato što sam mnoge ljubio voleći, zato usput, ko što palim cigarete, govorim i šapćem zaljubljene riječi. Uvijek ti, ljubljena, i upamtit ću, a u duši vazda ista pustoš zrači. Ako direš strast u čovjekovu biću, istine bez sumnje nikad nećeš naći. Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja vitka nakon oga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeć neku srodnu dušu vezan protiv želje utonem u sjeti, nikad neću ljubomorom da te gušim, nikad neću tebe grditi ni kleti. Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. I volim te usput, kada sanjam,

Jutarnji list je imao sljedeće napise ili naslove. Smrt je nastupila 2 dana nakon počinjenog suicida. 4 čovjeka pretukla Bosanca. Poginuo u naletu tramvaja na božićno jutro. Naletio na vlak brzinom od 220 km na sat. Stradao pod tračnicama vlaka. Policija zaprijenila 10 kg dobre marihuane. Svjedočio ispred prazne sudnice. Policajac ju je pokušao lišiti života, umjesto slobode. Između ostalog je objavljeno Ministarstvo vanjskih spolova. KB sestara milosprdnica. Jaja je u braku s Riperom dobila 3-godišnju kćer.

U jednom je članku između ostalog pisalo: ožalošćena obitelj je bila tužna. U Riječkom dnevniku je pisalo: hotelsko nasilje Babin Kuk. Molimo vas da odobrite akreditaciju pripadnicima zločinačke organizacije Novog lista. U Crnoj kronici Vjesnika je između ostalog pisalo kako je ubijeni odšetao iz kafića i prijavio se policiji. U Slobodnoj Dalmaciji je u Crnoj kronici između ostalog u naslovu pisalo kako se okrevljeni branio šutnjom, a zapravo se radilo o gluhonijemom čovjeku. U jednoj Crnoj kronici je pisalo 42-godišnji starac. Zatim na naplatnim kujicama. Pa onda nepoznati počinitelj je tijekom dana u noći izvršio razbojstvo. U srijedu ove godine. Pa imamo primjer. Lopov se popeo na kar poduzeća. Osumnjičeni ima visoku stručnu spermu. Muškarac romske djelatnosti.

0: Došao ubojica u kuću i stao ispred kreveta u kojem su bili momak i djevojka. S nožem u ruci upita ubojica djevojku. Kako se zoveš?
1: Fata.
0: Neću te ubiti jer mi se tako zove mama, reče ubojica. A kako se ti zoveš, upita ubojica mladića.
1: Suljo, ali me svi prijatelji zovu Fata.
0: Kćerka uspuđenim glasom govori majci. Mama, Ante me zaprosio, ali ne znam što da radim. Nije me čestito ni upoznao. Udaj se, kćeri, udaj. Ne čekaj da te upozna.

Reportaža u jutarnjem programu. Voditeljica na tržnici pita neku baku koja prodaje svoje proizvode. Dobro, recite mi, zašto su vam proizvodi tako skupi? A baka odgovara, nisu mi dijete proizvodi skupi, već si se ti loše udala. Recite, doktore, je li istina kad čovjek umre u snu, da toga nije ni svjestan do jutra? Vaš najmlađi, 21-godišnjak, koliko je star? Jeste li bili prisutni kada su vas fotografirali? Jeste li bili sami ili nije bilo nikoga? Jeste li vi ili vaš brat ubijeni u ratu? Dakle, beba je začeta 8. kolovoza. Da. Šta ste vi radili u tom trenutku? Ona ima 3 djece, zar ne? Da. Koliko dječaka? Ni jednog. A djevojčica? Kako se završio vaš prvi brak? Smrću. A čijom?

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog velike afere s više od 30.000 tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u našem gradu okupili su se deseci tisuća ljudi na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Nakon okupljanja na Trgu kralja Tomislava, prosvjednici su podne stigli na Trg bana Jelačića. Govore na pozornici okupljenoj masi održali su organizatori i članovi inicijative Gospić je naš dom, među kojima je i Vjekoslav Bušić.
1: Ovdje ih u ime svih vas pitam. Mi nećemo prokazivati prstom. Tko je osoba koja je 2024. godine napravila prve analize u Gospiću koje su dokazale da se radi o opasnom otpadu, o opasnom medicinskom otpadu? Tko je onaj koji je na sve naše dopise rekao da nam takve analize ne želi dati i dao nam ih je tek ove godine? Tko je dopustio da se 2,5 godine zagadi tlo, da onečišćenje prođe? Vi nam recite ako ne želite da vam vi kažemo. Sustav se mora mijenjati iz korijena. Vi koji ste to radili, vi ste obične hulje i izdajice svoga naroda. Sram vas bilo!
0: Prosvjednici su složni u svojim zahtjevima. Otpad mora van iz Like.
2: A što da vam poručim? Da se ovo zlo nestane i da se riješi.
3: Da se smeće makne. Tu nek dovedu u Zagreb najbolje.
4: Došao sam tu da podržim ovaj prosvjed iz Like. To bi trebalo napraviti za Hrvatsku i za cijeli planet.
5: Brinim se od svoje Like sada i tu sam na prosvjed ovaj. Da se ovo makne iz Like.
6: Očekujemo danas da se što prije ukloni taj otpad iz grada Gospića. I ne samo Gospića, nego i cijele Hrvatske. Od Benkovca, od Dalmacije, svugdje gdje je dovežan.
7: Samo bih rekao da sam ponosan, da sam ovdje.
8: Sramota vodstvo.
0: Zagreb je na 5 dana postao središte zdravlja jer u tijeku je prvi Health Week. Više od 1000 ljudi okušalo se u različitim besplatnim treninzima, a još danas svi građani pozvani su da do 19 sati dođu na Velesajam i sudjeluju u brojnim besplatnim sadržajima. Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
10: U nastavku dana u Zagrebu i okolici postupno jače na oblačenje, pa je na širem području grada mjestimica moguća malo kiše ili poneki pljusak koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Vjetar će biti većinom umjeren sjeveroistočni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 33, u okolnom gorju oko 27.
0: Vijesti koje ste slušali uredio je Boris Bogić. A sada više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 30 Celzijevih stupnjeva, a na Griču 31. Relativna vlažnost zraka je 36%. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Osjetite ljepotu ljudskog glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Radio Sljeme.
1: Evo nas nazad. Prosvjed u središtu Zagreba je pri samom kraju, pa je ovo dobar trenutak da provjerimo kako diše promet ovog subotnjeg poslijepodneva. Prema posljednjim službenim informacijama, nema novih posebnih prometnih ograničenja u samom centru grada koje su usko vezane uz okupljanje, a za njegovu je trasu grad i ranije predvidio nesmetano odvijanje prometa. Nešto više društva ima na prilazima Zagrebu. Hak javlja o pojačanom prometu na važnim cestama, a povremeni zastoji mogući su tamo gdje traju radovi i privremena regulacija. A ako ste se oslonili na ZET i javni prijevoz, danas svakako provjerite svoju liniju prije polaska, jer zbog radova tramvaji 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama, dok su tramvaji 7, 11, 13 i 15 van prometa, ali za danas. Izmijenjene trase imaju i autobusi 136 i 146, ali do 20 sati. I jedna informacija za kasnije, ako večeras idete prema Jarunu, od 18 sati autobus 113 neće voziti oko jezera, nego samo do starog okretišta Jarun. Dakle, prosvjed prilazi kraju, grad se vraća svojom uobičajenom subotnjem ritmu, a ZET traži danas malo više planiranja. A mi ćemo promet nastaviti pratiti da vi ne morate. Ostanite uz nas i Radio Sljeme.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža oglasi. Radio Sljeme.
7: A sada nastavljamo nekoliko minuta Kube na Radio Sljemenu. Guantanamera u prijevodu znači djevojka iz Guantanama, a iza jedne od najpoznatijih kubanskih melodija krije se i dio tamošnje književne povijesti, na koji način stihovi koje danas poznajemo potječu od velikog kubanskog pjesnika Josea Martija. Zanimljivo, pjesma se nekad koristila i na radiju. Joseito Fernandez prilagađavao stihove aktualnim događajima i tako kroz Guantanameru komentirao vijesti dana. A mi je danas nećemo pretvarati u vijesti, samo ćemo pustiti Kubu da odradi svoje. Compay Segundo i Guantanamera.

0: Radio Sljeme.
1: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta.
0: Vijesti.
1: Deseci tisuća ljudi okupili su se na Trgu bana Jelačića na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran nakon velike afere s više od 30 tisuća tona opasnog otpada ilegalno odloženog na području Gospića. Nakon prosvjednika govore organizatori inicijative Vladimir Šulentić, Željka Šikić i Vjekoslav Bušić.
2: A što da vam poručim?

0: ovo zlo nestane i da se riješi.
1: Da se smeće makne. Tu nek dovedu u Zagreb najbolje.
2: Došao sam tu da podržim ovaj prosvjed iz Like. To bi trebalo napraviti za Hrvatsku i za cijeli planet.
3: Brinim se od svoje Like sada i tu sam na prosvjed ovaj, da se ovo makne iz Like.
4: Očekujem danas da se što prije ukloni taj otpad iz grada Gospića. I ne samo Gospića, nego i cijele Hrvatske. Od Benkovca, od Dalmacije, svugdje gdje je dovežan.
5: Samo bih rekao da sam ponosan, da sam ovdje.
6: Sramota vodstvo.
7: Nije lako stajati ispred ove olike mase, ali nemam pravo se žaliti što mi se trese glas, što mi se suši grlo, što mi se tresu noge. Nemam pravo na to zato što od vas osjećam takav val dobrote, sreće, dostojanstva.
8: Hvala vam što mi vraćate vjeru u ljude. Ne može više jer ne odustajem od svoga doma i svoje domovine.
9: Ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od nekih naših razlika. To je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, čisto tlo i čistu vodu. Pravo na našu domovinu kako smo je sanjali.
10: Tijekom dvodnevne akcije pojačanog nadzora prometa, zagrebačka policija privremeno je oduzela 15 električnih romobila te zabilježila više od 100 prometnih prekršaja. Poseban naglasak stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila. Naime, oduzeti romobili razvijali su brzinu veću od 25 km na sat, a snaga elektromotora prelazila mi je o 0,6 kW. Prema Zakonu o sigurnosti prema prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenima za vozila i pješake.
11: Kultura.
10: Večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. O novom romanu palestinske književice Adanije Šibli Pojedinosti nam je otkrio začetnik festivala, glavni urednik Frakture Sejid Serdarević.
12: Adanija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu, nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
11: Vremenska prognoza.
10: Vijesti nam je uredio kolega Boris Bogić.
13: Na širem zagrebačkom području postupno jače na oblačenje, pa lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar umjeren, prolazno moguće jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33, u okolnom gori oko 27.
10: To je bila prognoza, o vremenu je govorila prognostičarka Ena Dugeć. Vijesti nam je uredio kolega Boris Bogić. Sada je 15 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 30 celzijevih stupnjeva, dok je na Griču 31. Relativna vlažnost zraka iznosi 36%, a tlak zraka je 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Kedže i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ovo je Sljeme.
1: A uz ovakve note ne čudi da možda još tražite ideju za ostatak subote, pa smo se i za to pobrinuli. Evo brzog pregleda na ono što se danas još stigne uhvatiti po Zagrebu. Počet ćemo sa sve tamo gdje traju zagrebački kvartovi kulture, a večeras u 19 sati 30 minuta na programu je Zagrebačka filharmonija. Imajte na umu da je ulaz na ove programe slobodan. Zagrebački muzejski vikend je u punom zamahu, pa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u 17 sati možete pogledati dokumentarni film Ocean s Davidom Attenboroughom. Samo pripazite, broj mjesta je ograničen i potrebna je prijava. A na Zagrebačkom velesajmu nešto drugačije, gdje se nastavlja ljeto na Zagrebačkom velesajmu uz poslijepodnevni, ali i večernji program. A večer donosi još nekoliko izbora. Počinje festival svjetske književnosti, u tvornici je Pozdrav novom valu, dok Goran Bare i Majke večeras sviraju na Šalati. Dakle, knjiga, muzej, filharmonija ili malo glasnija večer, a Zagreb još nije završio sa subotom. A nismo ni mi, pa ostanite uz Radio Sljeme.

mi baš kao Dean Martin želimo dio vašeg srca, tako da je jedna od emisija koju posebno volimo zajedno stvarati nedjeljom ujutro je Sviram ti priču. A stvarate zapravo vi. Ne tražimo samo glazbene želje i pozdrave, nego prije svega vaše uspomene. Neku zgodu ili nezgodu, trenutak koji pamtite, osobu koje se rado sjetite, možda pjesmu uz koju vas veže neka posebna priča. Još stignete biti dio sutrašnje emisije, zato nazovite nas na 0800 8815, snimite svoju priču glasom, a tek nam onda recite koju biste pjesmu uz nju željeli čuti. Upravo te vaše priče daju emisiji njezinu toplinu, a često nas odvedu i do pjesama kojih se sami možda ne bismo ni sjetili. Dakle, 0800 8815. Čekamo vaše uspomene, priče i pjesme za Sviram ti priču. A zajedno ih slušamo sutra ujutro nakon vijesti u 8 sati, od 8 sati i 10 minuta.

Mango Jerry i In the Summertime, pjesma koja nas barem na nekoliko minuta može uvjeriti da rujan još nije stigao. A ako ste subotu iskoristili baš u tom raspoloženju i sada ste negdje na putu, provjerimo kako stojimo s prometom. Na važnim cestama prema Zagrebu promet je pojačan, pa na povratku prema gradu računajte na nešto više strpljenja, osobito na autocesti A1 i zagrebačkoj obilaznici. Po Zagrebu danas na nekoliko mjesta traju radovi i privremene regulacije, a više pažnje traži i javni prijevoz. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, dio tramvaja vozi izmijenjenim trasama, dok linije 7, 11, 13 i 15 danas ne prometuju, imajte to na umu. Jedan podsjetnik, ako vas večeras put vodi prema Jarunu, od 18 sati autobus 113 neće voziti oko Jarunskog jezera, nego samo do starog okretišta Jarun. A Holding danas među aktualnim radovima navodi i radove na Pantovčaku te Pisarovinskoj ulici, dok su radovi na Bukovačkoj cesti bili predviđeni do 15 sati, što znači da možete slobodno njome proći. Dakle, ništa što bi nam trebalo pokvariti subotu, ali ponegdje malo više strpljenja i svakako provjera Zetove linije prije polaska. Vozite mirno, a mi nastavljamo pratiti Zagreb za vas.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zbog nelegalnog odlaganja otpada prosvjedovali deseci tisuća građana. U našem gradu održan prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
3: Velik dio grada za vikend bez tramvaja.
2: Počinje festival svjetske književnosti.
3: Luka Modrić nastavlja igrati za hrvatsku reprezentaciju.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Luka Kalac, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan.

0: Poštovanje. Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže i jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Više u prilogu Mirjane Grahovac.
1: Priroda vrišti, smeće šuti, nema predaje. Mislili ste da smo ovce, upoznat ćete vukove. S tim su transparentima Gospićani stigli na prosvjed. Došli su kako bi se u srcu Zagreba čuo njihov glas, njihovo ogorčenje i strahovi.
2: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
1: Poručila je Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
3: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
1: Tim se riječima Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom obratio prosvjednicima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
4: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
5: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
6: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece, 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
1: Na skupu su govorili i predstavnici inicijativa iz drugih gradova u kojima su ili tek otkrivene ili već godinama stoje ispod ili iznad zemlje tone otpada. Crne točke koje prijete zdravlju ljudi i okolišu.
7: Grad Benkovac, srce Bukovice i Ravnih Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disi čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
8: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac.
9: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
1: Na glavnom zagrebačkom trgu danas nisu govorili političari. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
10: Ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
1: Među prosvjednicima su bili i saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
11: Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje, nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
12: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
1: Na prosvjed su se osvrnuli potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved, te čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
13: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
14: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
1: Prosvjed u Zagrebu je završio. Sanacija u Gospiću nije počela, a trgom još odzvanja.
2: Ao i Liko, voli li te iko? Voli, voli ovoliko!
15: Premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu gdje je održan veliki prosvjed, nego u Italiji na 52. forumu u Černobiju blizu jezera Como. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i širi Mediteran, a održao je i sastanke s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Beretta te izvršnom direktoricom UN-a Habitata.
16: Zagrebački dnevnik.
0: Ovaj vikend obustavljen je tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Razlog su radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. Tramvaji ne voze ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Više linija prometuje izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće ne voze. Linija 3 je iznimno ovog vikenda u prometu. Umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza, prometuju 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626.
15: Tijekom dvodnevne akcije pojačanog nadzora prometa, zagrebačka policija privremeno je oduzela 15 električnih romobila. Poseban naglasak stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila. Naime, oduzeti romobili razvijali su brzinu veću od 25 km na sat, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake.
16: Zagrebački dnevnik.
0: U ponedjeljak školarci ponovno sjedaju u klupe, a za početak nove nastavne godine treba ih i opremiti. Torbe, školski pribor, odjeća, obuća, popis je podugačak. Koliko će sve to ove godine stajati i roditelje, doznala je Snježana Miljak.
17: Nova nastavna godina za roditelje nosi i nove troškove.
18: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rast. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
17: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
19: Novi ruksak, olovke, gumice i jako čupernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
17: Kaže mama učenika 7. razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
20: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelja.
17: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
21: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
17: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
0: Ponovimo važnije vijesti.
15: Zbog nelegalnog odlaganja otpada u našem gradu prosvjedovali deseci tisuća građana.
0: Velik dio grada za vikend bez tramvaja.
15: Luka Modrić nastavlja igrati za hrvatsku reprezentaciju.
22: Kultura.
0: Večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. O novom romanu palestinske književnice Adanije Šibli pojedinosti nam je otkrio začetnik festivala, glavni urednik Frakture, Sejid Serdarević.
3: Adanija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu, nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
15: Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
0: Od 18 sati u Maksimiru igraju Dinamo i Gorica. Nakon gostovanja kod Istre u prošlom kolu, Modri više nemaju maksimalan bodovni učinak, dok je Gorica u prošlom kolu stigla do prvog prvenstvenog boda protiv Rijeke. Govore treneri Mario Kovačević i Mario Carević.
4: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nas kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
22: Kad igraš protiv Dinamo Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu, iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i loši dan, da ga eventualno možeš ugroziti.
15: Zagreb je na 5 dana postao središte zdravlja jer u tijeku je prvi Health Week. Više od 1000 ljudi okušalo se u različitim besplatnim treninzima, a još danas svi građani pozvani su da do 19 sati dođu na Velesajam i sudjeluju u brojnim besplatnim sadržajima.
23: Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Danas je na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano vrijeme. Vjetar je bio slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Sredinom dana jugozapadnjak okrenuo na umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka porasla je do 30 Celzijevih stupnjeva. U Zagrebu i okolici postupno jače na oblačenje, pa je na širem području grada moguće malo kiše ili poneki pljusak kojim lokalno može biti praćen grmljavinom. Vjetar će biti umjeren, prolazno moguće i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33, u okolnom gorju oko 27. Sutra na širem zagrebačkom području pretežno sunčan, u noći i ujutro prolazno s umjerenom na oblakom. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 17 u okolici do 19 u središtu grada. Najviša dnevna oko 30, a na Sljemenu oko 23 Celzijeva stupnja. Početak nove školske godine proteći će u znaku sunčanog vremena uz vruć dan te slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 16, a najviša dnevna oko 31.
15: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 28 Celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka iznosi 36%, dok je tlak zraka 1018 hektopaskala.
0: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci.
15: Čitali Luka Kalac i urednik emisije Krešimir Vešnik.
16: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy
1: shopping. Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Ovo je Sljeme.
4: I eto nas nada My Father's Eyes imamo za vas od Erika Claptona, koja je jedna od njegovih najosobnijih pjesama. Ko se pita se zašto oca nikad nije upoznao, a jednom je rekao da je najbliže pogledu u njegove oči došao upravo gledajući oči vlastitog sina. Pjesmu je godinama dorađivao i prošla je kroz čak 5 verzija prije nego što ju je bio spreman objaviti. Eric Clapton, My Father's Eyes.

Subota poslije podne, gotovo pa ljetno vrijeme u Zagrebu i dan koji baš i ne traži previše žurbe. Neki su na kavi, neki u gradu, a neki se već polako vraćaju kući. Pa pogledajmo kako stojimo s prometom. HAK upozorava na pojačan promet na važnim cestama i moguće zastoje, osobito na A1 između Bosiljeva 2 i Lučkog, te na Zagrebačkoj obilaznici. A imajte na umu kako i dalje vrijedi niz privremenih regulacija u prometu zbog radova koji su sve bliže kraju. AZ ćemo ovaj put samo kratko, jer današnje vikend izmjene tramvajskih linija i dalje su na snazi, a od 18 sati autobus 113 više neće voziti oko Jarunskog jezera, nego samo do starog okretišta Jarun. Dakle, subota je, ostavite si koju minutu više, bez nervoze i sretno do odredišta, a mi nastavljamo dalje uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju nezakonito odloženog otpada, objavu rezultata analize tla, vode i otpada te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Organizatori su zadovoljni odazivom na prosvjed. Jedna od organizatorica inicijative Gospić je naš dom, Jasmina Zeba, rekla je to kolegi Kristijanu Pelcu.
2: Jako smo zadovoljni, mislim da je prosvjed bio dostojanstven, glasan, a brojnost, evo ne mogu ni komentirati, ne znam koliko je tu ljudi bilo, ali stvarno smo zadovoljni.
3: Sve je proteklo mirno?
2: Sve je proteklo mirno, bez izgreda ikakvih, bez problema, a tome smo se nadali, samo smo to očekivali, evo i to se dogodilo. Zahvaljujem svim sudionicima prosvjeda na tome.
3: Uputili ste na kraju prosvjeda jednu poruku okupljenima da za sobom počiste, vidimo to se i događa.
2: Pa evo, da, to nam je bila namjera da ne ostavimo ovdje u Zagrebu sad nekakve papiriće ili neko smeće, pa evo, ljudi su inače, mislim da koji su došli na ovaj prosvjed su i osviješteni u tom smislu, tako da nije trebalo puno nagovarati.

0: E sad, mislite li da su poruke koje ste uputili s ovog prosvjeda došle tamo gdje su trebale, gdje ste zapravo, gdje želite i što je zapravo sljedeće?
1: Pa evo, nadam se da se ovo čulo, ovo se ne može ignorirati. A sljedeće, ovisno sad u sljedećem tjedan, dva, vidjet ćemo da li će biti neka reakcija da što o našim zahtjevima koji ćemo dati kasnije u medije šire objašnjene što se događa po tom pitanju. Daljnje akcije ne mogu vam najaviti, kada budemo znali da li će biti potrebne i koje su, onda ćemo izvijestiti javnost.
2: Hitna pomoć tijekom velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku na Trgu bana Jelačića imala je 6 intervencija. 2 osobe završile su u bolnici, jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede. Iz Policijske uprave Zagrebačke potvrđeno je da policija nije imala ni jednu intervenciju. Na pitanje o procjeni broja okupljenih na Trgu bana Jelačića odgovorili su da taj podatak mogu dati organizatori skupa.
3: Kultura.
2: Večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. O novom romanu palestinske književnice Adanije Šibli pojedinosti nam je otkrio začetnik festivala, glavni urednik Frakture, Sejid Serdarević.
4: Adanija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu, nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
3: Vremenska prognoza.
2: Informaciju o vremenu ima prognostičarka Ena Dugeć.
5: Na širem zagrebačkom području postupno jače na oblačenje, pa lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar umjeren, prolazno moguće i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33, u okolnom gori oko 27. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, a u noći jutro prolazno još umjerena naplaka. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 19, a najviša dnevna oko 30, na Sljemenu oko 23.
2: Vijesti koje ste čuli uredio je kolega Krešimir Vešnik. U Maksimiru je izmjerena temperatura zraka 29, dok je na Sljemenu 23 Celzijeva stupnja. Relativna vlažnost zraka je 37%, dok je tlak zraka 1018 hektopaskala.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Na zagrebačkom glavnom trgu veliki prosvjed zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću. Trumpovi izaslanici stigli u Moskvu, donose novi prijedlog za kraj rata u Ukrajini. HNS potvrdio, Luka Modrić ostaje u reprezentaciji. 100 km u 24 sata, počeo humanitarni ultramaraton za međimurske parasportaše.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

A ova subota polako ali sigurno ulazi u svoj večernji dio. Iza nas je topao gotovo ljetni zagrebački dan, pa ako ste ga iskoristili za grad, izlet ili jednostavno malo, recimo to tako, lutanja, bacimo još jedan pogled na ceste prije večeri. Prema posljednjim informacijama HAK-a, kako smo doznali, promet je pojačan na važnim cestama, a povremeni zastoji mogući su poneprije u zonama radova i privremenih regulacija. Tako da po Zagrebu i dalje vrijede ranije najavljene prometne regulacije. Zetove vikend izmjene već smo danas spominjali, pa smo samo jedan podsjetnik za večer, od 18 sati, znači vrlo brzo, autobus 113 više neće voziti oko Jarunskog jezera, nego ponavljamo samo do starog okretišta Jarun. I da se osvrnemo možda na najvažniji događaj u danu. Današnji prosvjed u središtu Zagreba završio je ranije poslije podne, a središte grada već se vratilo svom uobičajenom subotnjem ritmu. A uskoro će zato nešto življe biti oko Maksimira, jer u 18 sati počinje utakmica Dinama i susjedne Gorice. Pa ako idete prema stadionu, uživajte u utakmici, a ako vas put vodi samo tim dijelom grada, računajte na nešto više ljudi i prometa uoči početka susreta. I još nešto, prije nego nastavimo, vaše poruke stižu nam tijekom cijelog poslijepodneva, čitamo ih i zaista smo vam zahvalni za ovu subotu i što je provodite s nama. Još smo zajedno, nastavljamo uz Radio Sljeme.

I evo nas pred kraju i ispred nas čeka nas jedna pjesma poznatog Carlosa Santana i Why Don't You and I. A ova pjesma ima zanimljivu priču za kraj našeg poslijepodneva. Napisao je Chad Kruger iz Nickelbacka i upravo je on otpjevao originalnu verziju, no kada je trebala postati single, diskografska kuća ipak je odlučila ne dati zeleno svjetlo za njegov vokal, pa je Kruger predložio Alexa Benda iz The Callinga. On ju je ponovno otpjevao i pjesma je postala veliki radijski hit. Možda sasvim zgodna misao za kraj, ponekad stvari ne krenu onako kako su bile zamišljene, a na kraju spadnu baš kako treba. I tom pjesmom polako privadimo kraju naše zajedničko subotnje poslijepodne, a bilo ga je danas. Od događanja na zagrebačkim ulicama i prometnih informacija do naših malih glazbenih priča između svega toga. No ono zbog čega mi je posebno zadovoljstvo provesti ovo poslijepodne s vama bile su vaše poruke. Stizali su nam praktički bez prestanka i na svako vam iskreno hvala. Lijepo znati da ste tu i da ovu subotu provodimo zajedno. A nisam naravno bio sam, za tonskim stolom danas je bio Domagoj Šimunaci, glazbu je birao Željko Barba, a vijesti uređivao Krešimir Vešnik. S vama je bio Luka Kalac i mi se za danas pozdravljamo, a Radio Sljeme nastavlja dalje. I to uz čovjeka koji itekako zna što napraviti s dobrom glazbom. Eter preuzima Robert Mareković i njegova Dolce Vita, bezvremenska glazba za subotnju večer. Hvala vam na društvu, porukama i povjerenju. Budite s nama i dalje uz Radio Sljeme.

Dobar dan, dobrodošli, 240 minuta Bruto Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena, što će reći da sam ja Robert Mareković, da je emisija Dolce Vita, da smo zajedno do 22 sata. Za početak, Milos Brothers, koji je malo netko otkrio u nekoj seriji, sad sam ne zaboravio koje seriji sam ih gledao, nešto recentno. U svakom slučaju, ponosan sam što ih uvijek prepoznam, jer nije baš da sam ih toliko puno slušao u životu, ali uvijek ih prepoznamo, sa onim imaju jedan specifičan taj lead vokal, iako vrlo često višeglasno pjevaju, nije baš na prvu toliko sve očito, ali eto, neću se nazvati stručnjakom, ali naslušao sam se dosta toga kad su oni u pitanju, dragi su mi. Nakon toga Connie Francis je bila najveća zvijezda ženska, nedavno smo je, nažalost, bez nje smo ostali nedavno, 50-ih, ranih 60-ih godina, no imala je jednu crtu, iako su to mnogi radili, a nitko nije to radio tako radikalno kao Connie Francis, a to znači da je pjevala, odnosno snimala pjesme, mislim čak na 13 jezika, svih jezika je tu bila, ona je Italijanka, bila Amerikanka, Talijanka, ali pjevala je i na španjolskom, i na portugalskom, i na talijanskom, i na njemačkom, na hebrejskom, na japanskom, pa eto čućemo kako je 66. godine zvučala na japanskom, a Pat Boone, koji također bio jedan od uz Elvisa i Ricky Nelsona najkomercijalnija muška zvijezda kraja 50. i početka 60. sredinom 60. je postao u potpunosti relevantan na top ljestvicama, no i on je pokušao na svoj način neke aktualne stvari snimati, pa čućemo kako je Pat Boone pjevao pjesmu koju su snimili i Rolling Stones i Marianne Faithfull, As Tears Go By, Dolce Vita.

0: Vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Više desetaka tisuća građana okupilo se u našem gradu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Evo što je poručila Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
2: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
0: Potporu prosvjednicima došli su dati i političari, Ivana Kekin iz Možemo i Nikola Grmoja iz Mosta.
3: Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje, nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
4: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku. Danas smo došli slušati.
0: Prosvjed je komentirao i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
5: Uz poštivanje svega onoga što čini

0: inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
1: A u Hrvatskoj je u 7 ovogodišnjih mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu mjeru. Od ovog mjeseca potpore do 15.000 eura za kupnju vozila sa 7 ili više sjedala namijenjene obiteljima s 4 ili više djece.
2: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: Na širem zagrebačkom području postupno jače na oblačenje, pa lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar umjeren, prolazno moguće i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33, u okolnom gori oko 27. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, a u noći i jutro prolazno još umjerena oblaka. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 19, a najviša dnevna oko 30, na Sljemenu oko 23.

0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 28 stupnjeva, 21 je na Sljemenu, 28 i oko zračne luke. Relativna vlažnost 39%, tlak zraka 1018 hektopaskala.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Na zagrebačkom glavnom trgu veliki prosvjed zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću. Trumpovi izaslanici stigli u Moskvu, donose novi prijedlog za kraj rata u Ukrajini. HNS potvrdio, Luka Modrić ostaje u reprezentaciji. 100 km u 24 sata, počeo humanitarni ultramaraton za međimurske parasportaše.
2: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
3: Why did it have to be me? Tako se zvala prvobitna pjesma koja je kasnije postala pjesma Happy Hawaii. Riječ je bila o pjesmi grupe ABBA, riječ je bila o bestrani singla Knowing Me, Knowing You, koji je izašao u veljači 77. godine. Znam da smo u kući imali taj single, pa mi je ta pjesma bila bliska, iako se prije stavljala Knowing Me and Knowing You, koja je bila hit, bestrane su uvijek na singlovima najčešće popunjavale tek situaciju i nisu bile prevelika konkurencija A strani. Rado ću se vratiti na Havaje, pa makar i ovako. Sad, svake dvije godine se ispostavilo da idem, ali budemo vidjeti kako će biti vremena, novaca, situacije, kerozina. Danas će se ovi pavetnjakovići svi dogovoriti više oko nečega, danas ne maltretiraju s tim cijenama. No, kako će biti, biti će. U svakom slučaju, kažu da je glazba najbolji vremeplov, a isto tako rekao bih i možda i najbolje putno sredstvo da me vrate, eto, ABBA će me vratiti sa Happy Hawaii na Hawaii. Carpenters, I won't last a day without you. Riječ je o još jednom duetu muško-ženskom, kao što sam već ih ranije spomenuo u kontekstu dueta Captain and Tennille. Riječ je o bratsko-sestrinskom duetu. Uvijek me fascinira podatak, oni su bili onako pro-jazzy band krajem 60. godina. Karen Carpenter je bila mala, sitna, jednostavno je nemoguće je zamisliti da svira bubnjeve, ali svirale bubnjeve, brat je bio klavijaturist. No, kad su krenuli sa obradom pjesme Burta Bacharacha Close to You 70. pretvorili su se jedan, pa rekao bih, prototip easy listeninga 70. godina. Eto, direktan nastavak su bili Captain and Tennille 75. koji su krenuli sa svojim uspjesima. No, ono što sam uvijek volim reći, da mi je Karen uz Dusty najdraži bijeli vokal, možda teško je to baš tako mjeriti i suditi, ali ta krhkost, ta emocija u bijelom vokalu koju što je imala Karen, to je bilo čudnovato. Išla je priča i da je bila dosta nerazuzdana u smislu korištenja droga ili alkohola, ali postoji priča s Elvisom u Las Vegasu, da kako Elvis, uvijek su ga poznati htjeli vidjeti i poznati su bili fascinirani Elvisa, ona Elvis uvijek primao ljude nakon koncerta i rekli su da je došla sa posterom, da je bila dodijeljena poster Elvisu da se potpiše i da je bila dosta nešto vulgarna i napadna i da je Elvis tog sve nešto gledao s odmakom i da je rekao jednom trenutku, u smislu ono kao pretjerala si, da je Elvis sve, ali da se smirila nakon toga. Pa je poslušala Elvis, ako ništa drugo, tako nekako priča išla. No, nažalost, zbog bulimije joj srce otkazalo, mislim da je imala samo 33 godine. Da, nevjerojatno, ja uvijek sam imao drugih problema borit se da ne budem pretežak, pa je gotovo mi neshvatljivo da hrana može biti odbojna, ali to je isto bolest, ali moram priznati, ono što ja jedem u zadnje vrijeme i to mi je odbojno, pa mogu donekle sad shvatiti taj problem. No, u svakom slučaju, puno prerano i taj dragi vokal je otišao. I won't last a day without you. Perry Como, eto, velika zvijezda još od 40. godina, 50. godina, ima svoj show, pa je nestao tijekom 60. da bi se vratio na top ljestvice početkom 70. It's impossible and I love you so, pa je Walk Right Back obrada Everly Brothersa su mu bili uspjesi, pa eto, sjetit ćemo se Walk Right Back na način Perry Como.

Salam Remi i Bark Ronson su bili producenti na onom drugom albumu, jedinom za života, studijskom, Amy Winehouse. Sjetimo se, 2 godine ranije objavila je album Frank, koji je bio također uspješan na engleskim top ljestvicama, ali nije toliko odzvonio. Taj Frank je bio malo više jazzy, no taj Back to Black koji je bio naslonjen na jedan zvuk 60-ih godina s jedne strane, na 60-te koje su bile pak naslonjene na jedan taj zvuk ženskih grupa koje su tada bile popularne, pa i soula 60-ih godina. S druge strane, Mark Ronson i Salam Remi su napravili jednu modernu produkciju, opet imala je to retro štih i ta kombinacija uz taj također emotivni vokal Amy Winehouse. Uvijek se sjetim kako smo svirali godinama u Minhenu, u Bayerische Hofu za novu godinu, kad sam se spremao na jedan novogodišnji nastup, da sam na CNN-u gledao intervju sa Tonyjem Bennettom već kad je preminula Amy Winehouse, koji je rekao da Amy Winehouse imala jedina, da ima jedina tu patinu koju su imali stare pjevačice, i to je stvarno istina. Kako je Tomo Ricov rekao nedavno meni, objasnio mi taj tu patinu, Amy Winehouse, rekao da, znaš, ona ti nije išla u teretanu i zatezala se, ona je pila izlazila, zato je bila imala dušu, ima nešto od tome. U svakom slučaju, eto, Back to Black, Amy Winehouse. Prije toga, žalosno je reći da je više nemamo, iako je među živima, ali eto, Duffy nikada nije se povratila od tih svojih psihičkih problema koje traje već 15 godina. Mala Vjelšanka, koja je također napravila nešto što nije bilo nužno pravilo za engleske izvođače, sjetimo se Robbie Williamsa koji nikada nije bio zvijezda u Americi. Duffy imala odmah i Grammy za svoj prvi album i odmah su je prepoznali u Americi, međutim, eto, i što nesreća, što, eto, morate imati i mentalno, morate biti mentalno jaki za te stvari, koliko god glazba izgleda zabavno, ali ima i ona svoju drugu stranu i onu stranu koju ne vidite. Paloma Faith je, eto, bila najmanje poznata, iako u Engleskoj jako poznata, malo izvan Engleske manje, nekako na tom valu je ona krenula, to u jednom retro valu 60-ih godina. Dan danas traje njena karijera, prilagođava se, mijenja se, eto, čućemo je u tom nekom, pa mislim da je to čak bio inicijalni hit Only Love Can Hurt Like This.

Rolling Stone 4 od 5, All Music stranica 4 od 5 i uglavnom su dobre kritike, ali recimo Guardian, ugledna engleska novina, je dala samo 2 od 5 zvjezdica kada je novi album The Romantic Bruna Marsa u pitanju. Ja sam čuo 2-3 pjesme, sve mi je to dobro, zvuči kao zvuk 70-ih, ali danas, i to na dobar način, nema ničeg pretjeranog u lupovima, ritmovima, što bi bilo kvarilo taj ugođaj nama koji smo navikli na neku stariju produkciju, tako da mi je Bruno Mars apsolutno uvijek pozitivna stvar i čak se oblači u country, što je mene čini ovoga također aktualnim i modernim. Hvala Bruno na tome, a inače u zadnje vrijeme je ta country obleka uglavnom bila nešto in, iako ja nemam veze sa in, nego jednostavno tako to nosim što me veseli. No, da se vratim na pametnije stvari od sebe, eto, čućemo Bruno Marsa sa God Was Showing Off pjesmom, kad smo još na tom nekakvom tragu koji ponovo revitalizira, a da je popularno nekakav zvuk i 60-ih i 70-ih godina kroz neke novije naučale, definitivno na nekakvom tragu Amy Winehouse, Adele, pa i Duffy se pojavila, Olivia Dean. Što se tiče Olivia Dean ili čak i Ray, ima tu i ovakvih i onakvih pjesama, ali ima i dosta te produkcije, pogotovo čak neke novije pjesme navedenih dama su više retro nego neka produkcija njihova par godina koja je starija. Uglavnom pričam, ne poznam baš toliko dobro materiju, ali ono koliko sam onako s nogu shvatio. Čućemo Olivia Dean u stvarčici koja se zove Couple Minutes. Vidim da je Olivia Dean novi ženski favorit, koji je to, neko će to bila Adele prije 10 godina i više, sad je to Olivia Dean. Couple Minutes, Olivia Dean, Bruno Mars, God Was Showing Off, Mark Ronson i Ray zajedno. Eto, Marka Ronsona sam spominjao već u kontekstu Amy Winehouse. Inače čovjek ima 10 Grammy-a, sjetimo se, za Bruno Marsom je napravio Uptown Funk, vjerojatno jedina od novih pjesama funk pjesama koja je postala standard. Svira se već koliko 10 godina od kad je nastala, ne prestaje se vrtiti bilo gdje, kada je i radio pitanju DJ-iranja su u pitanju. Mark Ronson i Ray također imala i modernih stvari, sad nekako sve više malo zvuče na nekakav soul. Mark Ronson kad je radio kao što je radio i sa Amy Winehouse na tom tragu, pjesma koja se zove Suzanne, pa eto još malo novije produkcije sa dobrim potpisom. Inače pozdrav i Marijanu i Jasenki Osijek, Katarini u Bratislavi i Rezi na poslu. Eto Suzanne, God Was Showing Off, Couple Minutes, Dolce Vita, do 22 smo zajedno.

A couple minutes, Olivia Dean, to mi je sve baš pitko i slušljivo, iako mi Bruno mi je ipak najdraži od te cijele novije ekipe. Slijedi nam Candy Staten, koja imala Young Heart Runs Free, jedan veliki hit, nije imala nekakvih prevelikih kontinuiranih uspjeha. Čut ćemo kako je dohvatila kraljevski hit Suspicious Minds, i vratit ćemo se do Lua Rollsa, koji je imao dva hita 60. godina. Najveći hit mu je bila pjesma, pa možda najtrajniji, možda nije čak i najveći, ili možda čak i je, mislim da čak i najuspješniji je ta jedna soul disco stvari 76. godine, krasna svačica koja se zove You'll Never Find Another Love Like Mine. Vjerojatno smo to mnogi izgovorili u životu, e ja te najviše volim, niko te neće tako voljeti više, i onda je vjerojatno došao neko drugi koji je možda i volio više, ali to nam je tako se čini u trenutku. Suspicious Minds.

0: Vrijeme je za vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Više desetaka tisuća građana okupilo se u našem gradu na prosvjedu Hode za Liku, Hode za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, kod vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Evo što je poručila Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
2: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
0: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom obratio se prosvjednicima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske.
3: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđaju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
0: Dodajmo da je hitna pomoć tijekom prosvjeda imala 6 intervencija. 2 osobe završile su u bolnici, jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede. Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti, poručili su iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije na upit HINA-e. Ministarstvo je potvrdilo da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u Europsku uniju, a vrhunac je dosegnuo 2021. Prema posljednjim službenim podacima, ukupno se na godinu uvozi 871.255 tona otpada. Od toga je najveći dio neopasni otpad, no uvoz

0: Vozi se i opasni, ali u znatno manjoj količini od oko 7100 tona. Ministarstvo objašnjava kako je prema trenutačnim zakonima zabranjena isporuka opasnog otpada, mješovitoga komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja mješovitoga komunalnog otpada na teritoriji Hrvatske radi zbrinjavanja. Također je zabranjena isporuka mješovitog komunalnog otpada radi upotrebe u energetske svrhe.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Ena Dugeć.
2: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, a u noći jutro prolazno još umjerena oblaka. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 19, a najviša dnevna oko 30, na Sljemenu oko 23.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru do 16 stupnjeva, na Sljemenu 19, 26 i oko zračne luke. Relativna vlažnost 42%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Dolce Vita.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Ako niste pogledali seriju Men in High Castle, preporučam, iako je SF, nisam baš neki fan, ali jako dobra serija, zanimljiva ideja, pokazuju svijet kako bi izgledala u stvari Amerika da je nacizam pobjedio, da su Japanci pobjedili, pa se Amerika dijeli na tri dijela, na znači nacisti drže istočnu Ameriku, istočnu obalu, Japanci zapadnu, a u sredini je totalni divlji zapad, nema uopće nikakve vlasti i nikakvog ustroja, ne postoji nikakva ni država ni vojska, sve je apsolutno na tragu onog što smo izvali nekoć divlji zapad. Jako zanimljiva priča, zanimljiva ideja, pa eto, ako vas, mislim da je to na Prime ili Disneyu ima, pa pogledajte, u svakom slučaju neće vam biti žao ako gravitirate nečem što je zahtjevnije od Bijelog Lotusa ili brzih i žestokih 28. Što se tiče, zašto sam to spomenuo, za tu seriju Nora Jones obradila Ancient Melody pjesmu, koja je u stvari imala jako jedan zanimljiv tijek, zato što je Ancient Melody u stvari napravljena za jednu hollywoodsku B produkciju, pa sumnjam da su autori, kako su se zvali, Zeret i nešto, uopće razmišljali da će ta pjesma ikada nešto napraviti posebno, vjerojatno i nisu ih puno ni platili, s obzirom da se radilo o hollywoodskoj B produkciji 55. godine, i tako smo dobili eto jedan od najvećih klasika svih vremena. Također mislim da to vjerojatno stoji u Guinness ovoj knjizi, nisam provjeravao, jedina pjesma koja je u tri različite verzije odjednom bila na američkoj top ljestvici. Roy Hamilton, uvijek zaboravim jednoga. No dobro, što se tiče također Ancient Melody, 10 godina kasnije je nastala ona najtrajnija verzija, najpopularnija. Riječ je bilo naravno o verziji dueta Righteous Brothers. Ancient Melody sam skoro rekao, Ancient Brothers, to nije, ne bi bilo loše za ovaj, za naziv benda. Uglavnom, što se tiče te verzije, još je zanimljivo da Bill Medley, koji nam je ostao pamtljiviji u tom duetu, nije uopće pjevao na toj pjesmi, jer definitivno nije pjesma zamišljena kao pjesma koja je izvediva za dvojac, tako da je, eto, zanimljivo je da je upravo Bobby Hatfield otpjevao sam falsetnu, onu prekrasnu verziju, naravno i sad pogotovo još od filma o Elvisu, je Elvisova verzija aktualna, da to tako nazovem, zadnjih par godina. No, iako se radi o pjesmi koja traži puno od vokala, Nora Jones nema raskošan vokal, ima ekspresivan, ali nema raskošan, ali fino je to napravila. Zadovoljan sam s njom. Tako da ide Ancient Melody. Nakon toga sjetit ćemo se drugog Grammya Roya Orbisona, koji je nažalost stigao posthumno. Roy nas je napustio u 12. mjesecu 88. Prvi, oba Grammya je dobio za duete. Prvi je bio sa Emmylou Harris 80. godine, a sa Katie Lang je snimio svoj Crying i za to je posthumno dobio Grammya. A čućemo ove rundi i za kraj i obradu Beatlesa, Hey Jude. Riječ je o obradi, eto, legendarnog saksofoniste koji je krenuo kao jazzer, zanimljivo, ali nakon toga je shvatio da je u ritmu i bluzu, rock'n'rollu i novaca, i da mu je to zabavno. Kasnije svirao je sa Aretom Franklin i sam napravio puno sjajnih snimaka, nažalost nešto slično poput Johna Lennona u New Yorku je ubijen ispred svoga stana. Hey Judy, King Curtis.

pozdrav Tomiricovu, Miroslavu i Lejli. Hvala svima na slušanju i na podršci. Idemo malo do Francuza. Sjećam se kad je Zaz izletila sa Jevu, da je napunila veliku dvoranu Doma sportova, iako niko baš nije, osim ako je pjevala, mislim da je pjevala Love Me and Rose, nije očekivao da Francuskinja tako izvan francuskog govornog područja napravi karijeru, što se rijetko događa. Inače se zove Isabelle Geffroy. Riječ je o, eto, dami koja je zasjela, kad je to bilo uopće, sa Jevu, da se prisjetim. Uglavnom, riječ je bilo o dami koja je stvarno osvojila Europu u to vrijeme. Mislim da je bila 2010, ako se ne varam, ili možda ipak kasnije, jer se sjećam da je 2010. je to bila prvi album za 2010. da Jevu. 16 godina već prošlo, ili 15 cijeli, kako hoćete. Uglavnom, bilo je to fascinantno, eto, kratko je trajalo. Jedna prava, gotovo ulična priča što se tiče aranžmana. Carla Bruni je imala onaj krasan album na koji se često vraćam. On se zove French Touch, mislim da je bila 17. ili 18. čak 17. godina, gdje je stvarno svašta obradila, od grupe Clash pa do Willija Nelsona. Čut ćemo kako je dohvatila Rolling Stones-e. Inače, tamo negdje ranih 90-ih postoji priča da je Eric Clapton ljubovao sa Carlom Bruni i da su došli na nekakav Tulum negdje Mondeni, i da je Eric Clapton rekao Jaggeru, molim te, samo mi nju nemoj dirat. I naravno da je Mick Jagger odveo Ericu Claptonu. Ali kad se ga sjetim koliko je introvertiran bio prije 6 mjeseci kad se im gledao u Nashville, nije ni čudo da je žena s nekim drugom otišla, ako toliko puno priča ko što je pričao na koncertu, a to znači ništa. Mišiju, i za početak ovog mačak, stari mačak francuski, Serge Gainsbourg, L'amour.

Koliko na Thailand, Louis Armstrong, isti taj Louis Armstrong je snimio pjesmu Moscow Tremble prvi prije točno 100 godina. Inače napisao je drugi poznati jazzman Kid Ory. Danas slušamo momka koji se zove Leroy Marshall u pjesmi Moscow Tremble. Na kraju čućemo pjesmu Ain't Nobody Here But Us Chicken, riječ je o grupi Stargazers koja se eto obnovila prije par godina, inače bili su eto zapažena jive atrakcija u Engleskoj početkom 80-ih, bili su sjajni, bili su prošle godine na Tear It Up festivalu u Medulinu i bili su odlični i najavljeni su za sljedeći Rock and Race festival u Malagi u drugom mjesecu. Bio sam ove godine, prije dvije godine i kod da ne bi bilo slučajno, sjajan posao rade naši dečki u Medulinu, ali ovo je ipak jedna veća organizacija i veći festival, tako da eto pohvale i Tear It Up festivalu u Medulinu i Rock and Race, to je stvari Tore Molinos pokraj Malage, stvarno 3-4 dana posebne zabave i posebnog filma na oba dvije strane. Što se tiče eto Stargazersa, Ain't Nobody Here But Us Chicken, Leroy Marshall, Moscow Tremble, Louis Prima napjeva medley dviju pjesama, Angelina Zuma Zuma, riječ je o eto Talijanu iz New Orleansa koji je bio popularan po pjesmama Just a Gigolo i ostao popularan po pjesmama Just a Gigolo i Bonasera Signorina. No ono što je kod njega znakovito da je taj bijelac iz New Orleansa koji je spojio svoje korijenje talijansko sa eto heritageom, sa ostavštinom glazbenom New Orleansa je pomirio glazbeno i tekstualno ovdje dvije talijanske pjesme. Zuma Zuma, inače stara sicilijanska pjesma, možete i čuti u filmu Kum, onom prvom dijelo odmah na početku, na svadbi svira Cella Luna i na Mezzo a un Mare. Pa eto, Louis Prima i Al Hurt je još jedna legenda, i to još jedna bijela legenda New Orleansa, obično nas asocira New Orleans na crne izvođače. Inače, na French Quarteru, tom francuskom kvartu, postoji, mislim da baš na Bourbon Streetu, postoji jedno malo dvorište gdje se nalaze tri kipa, jedan do drugog, Fats Domino, Louis Prima i Al Hurt, ako sam dobro zapamtio. Pentrao sam se po Fats Dominu, imam sliku, zato sam dobro zapamtio te kipove. Svaki put se penjem po Fats Dominu, on je na strani, teško se po Louis Primi penjati, ali on u sredini, Al Hurt mi nije toliko interesantan. No, u svakom slučaju, Al Hurt je bio i trubač i pjevač koji je to ostavio neke poznate stvari kasnih 50-ih, početkom 60-ih godina, također je i neke božićne pjevao. No, što se tiče Ala Hurta, najpoznatiji možda po instrumentalu Jive-a, za koji je dobio i Grammy 64. godine.

Ain't Nobody Here But Us, Here But Us Chickens, original u Aloy Jordan. Posjetit ćemo sljedeći blok malo velikom Glen Campbellu. Što se tiče Glena Campbella, ima puno stvari, ali probat ću ukratko. Reći čovjeka koji je rođen 22.4.36. godine, vezan je naravno bio uz country glazbu, gomila hitova 60-ih, 70-ih godina. Bio to jedan onako sofisticirani country, tako ga ja volim zvati. Imao je 4 godine svoj televizijski show na CBS televiziji, koji se zvao The Glen Campbell Good Time Hour. 64 albuma je objavio tijekom 50 godina snimanja. 45 milijuna je prodao, 12 zlatnih albuma, 4 platinasta i 1 dupli platinasti. Riječ je bilo o čovjeku iz države Arkansas. Billstown se zvao grad tijekom djelovanja. Inače, treba reći da je bio prvo studijski glazbenik, bio čak i dijelom grupe The Champs, koja je bila poznata po pjesmi, naravno, Tequila. Kasnije je snimao demo snimke za Elvisa, bio je čak i dodatni član live postavi grupe Beach Boys, sviraju u toj poznatoj grupi koja je snimala svim živima snimke od Elvisa, Dina Martina, Sinatra, Beach Boysa i tako dalje. U Los Angelesu, Wrecking Crew su ih zvali, tamo je bio dio toga da bi eto 67. eksplodirao i sa samostalnom karijerom. Rhinestone, Cowboy 75. Southern Nights 77. Galveston 69. Wichita Lineman, možda je najljepša njegova pjesma 68. Krenuo je sa obradom pjesme Gentle on My Mind 67. Jedna nevjerojatna brojka od 80 pjesama koje su se nalazili na raznim Billboardovim top ljestvicama. Od tih 80, čak 29 ih je došlo na top 10 i 9 na sam vrh top ljestvice. Sjetimo se i pjesme Gentle on My Mind, koju je snimio dva put, jednom sa Bobby Gentry, što ćemo čuti, jednom samostalno, za to je dobio i Grammy. A to je bila ona čudna situacija kad je original pjesme dobio Grammy za folk, a Glen Campbell je dobio Grammy za svoju verziju za country, tako da je to, mislim, jedina situacija do dan danas da je jedna pjesma bila u dvije verzije nagrađena u dvije različite kategorije. Sjetimo se da je glumio i u filmu True Grit, gdje si je priskrbio i nominaciju za Zlatni globus, a to je, ako se dobro sjećam, jedini film u kojem je John Wayne dobio Oscara. Pa eto, Gentle on My Mind, inače sjećam se da sam, on je, mislim, preminuo negdje u kolovozu, taman sam došao u Nashville mjesec dana kasnije, pa je u Country Music Hall of Fame bilo dosta toga njemu u spomenu, časopisa, ploča i tako dalje. Bobby Gentry, Glen Campbell, Gentle on My Mind, Bowling Green, pjesma koja je posvećena Kentuckyu, Glen Campbell i ponovo Glen Campbell i prekrasna Galveston.

0: 20:10, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića na prosvjedu Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđaju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!

0: U ponedjeljak djeca kreću u školu, pa treba nabaviti sav potreban pribor, odjeću i obuću. Koliko će sve to stajati? Evo što su rekli roditelji, te Boris Vinek iz Narodnih novina.
1: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
2: Novi ruksak, olovke, gumice i jaku čupernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
3: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelja.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, otkrio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala, namijenjen obiteljima s 4 ili više djece, u iznosu do 15.000 eura.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Ena Dugeć.
5: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, a u noći jutro prolazno još umjerena oblaka. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni.

0: Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 19, a najviša dnevna oko 30, na Sljemenu oko 23.
1: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 25 stupnjeva, 26 na Griču, 19 na Sljemenu, 25 je i oko zračne luke. Relativna vlažnost 46%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Dolce Vita.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Idemo do Nancy Sinatra. Nancy Sinatra je, eto, kćer velikog Franka koja je imala sjajnu karijeru od 65. do 67. U tom dijelu je se nametnula u stvari kao jedan idiom emancipacije, ta, koliko god nam to danas zvuči beznačajno. This Boots Are Made for Walking je bila emancipirana pjesma koja je govorila o ženi koja korača, koja će ga zgaziti ako treba. Do tad se nisu takve pjesme snimale, ili ako su eventualno se snimale, onda su prošle ispod radara, a This Boots Are Made for Walking je, mislim, početkom 66. bila prva na američkoj top ljestvici. Kasnije snimila je i temu za James Bond film i Only Live Twice, Summer Wine original, koji se, eto, revitalizirao na nekoj finsko-njemačkoj koprodukciji prije 20 godina. U svakom slučaju, na kratka blitz karijera, ali vrlo zapamćena karijera, nažalost njenu. U tim vremenima jako brzo su se stilovi mijenjali. Ja teško mogu zamisliti Nancy Sinatra da je zvučala kao Janis Joplin ili Deep Purple, na primjer, ili pak Soul. Ona je ipak bila donekle vokalno limitirana i ipak u nekoj lounge ladici, ali eto, ostala je idiomom tog vremena. Slušamo kako je obradila, danas je slušamo kako obradila blues standard Big Boss Man. Nakon toga Nina Simone, nju vrlo često uspoređujem sa Georgijem Fameom iz razloga što njih dvoje jednostavno mi je teško staviti u bilo kakvu glazbenu ladicu. Oni nekako sve ispremiješaju, sve zvuči njihovo, i kad nije njihovo zvuči njihovo. To je jedna kombinacija jazza, soula, bluza, folka. Georgie Fame je možda malo ritmičniji i više, hajde, komercijalni. Nina Simone je više jazzy, ali nevjerojatnu sposobnost imala Nina Simone pretvoriti sve da zvuči kao da je njena autorska pjesma. Slušamo je danas kako je dohvatila grupu The Beatles i Revolution 67. godine. A za kraj ovog bloka, u stvari bit će to vrlo vjerojatno nakon vijesti, u 7:10, Ella Fitzgerald, velika, veća, najveća, je bila dobra još u kraju 30. godina kada je snimala poskočice poput Tisket, Tasket, pa onda se nametnula u cool jazzu krajem 40. odnosno u bebopu krajem 40. godina, pa se onda bacila na američku kajdanku 50. godina, a bila je jednako preslatka i krajem 60. kada je pokušavala biti recentna i obrađivala tada aktualne autore. Jednostavno, Ella je broj jedan kad sam ja u pitanju, što se tiče definitivno, ma svih izvođačica, ne samo crnih. Slušamo je kako obradila Randy'a Newmana i Yellow Man, to ćemo čuti, eto, kao što rekoh, nakon vijesti u 7:10. Dolce Vita!

Slijedi nam Bobby Womack, riječ je o Bobby Womacku koji je bio prateći glazbenik Sema Cooka. Kontroverza je bila velika nakon što je ubijen Sam Cook u 12. mjesecu 64. Samo ne znam, nekakvih 3 mjeseca kasnije je Bobby Womack oženio udovicu Sema Cooka. Tako da je tu izbio veliki skandal oko toga u crnoj zajednici, pa i u glazbenom crnom svijetu. Bobby Womack se vadio na to da ju je tješio, da je bilo teško, da je trebala potpora. Onda je 80-ih i ranih 90-ih bio uspješan. Inače, Bobby Womack je zadužio glazbenu zajednicu i zbog pjesama poput It's All Over Now, koji su proslavili The Rolling Stones kasnije, i Tarantino ga je koristio svojim soundtrack filmovima. Uglavnom, imao je pjesama koje su korektno prolazile na Rhythm and Blues top pjesticama. No, iz iste familije proizašao uspješan bio Womack and Womack. Riječ je bilo o, pazite sad opet, kćeri Sema Cooka i bratu Bobbya Womacka, koji su bili Cecil i Linda, i oni su imali eto nekakav pop hitove 80-ih, ranih 90-ih godina, da bi eto sad njihove kćeri, a opet onda unuke Sema Cooka, zaboravio sam kako se zove, zapamtio sam se samo jedna zove BG, eto Sisters Womack, eto aktualne su sad na sceni. Kad sve zajedno zberete, malo podsjeća sve na Jerry Springer Show. Nek se Sam Cook ne ljuti, ja sam veliki fan. Sweet Caroline, naravno originalu Neil Diamond. Neil Diamond je ispričao dvije različite priče kako je došao do pjesme. Jedna je bila da ga je inspirirala naslovnica časopisa Life, gdje je gore bila obitelj Kennedy, pa naravno kćer se zvala Caroline. Ali tad je bila relativno mlađahna, ali tako je bila jedna priča. Druga priča je bila da ga je tadašnja djevojka, pjesma je izašla 69. inspirirala, ali njeno ime baš nije bilo melodiozno, pa je onda Caroline došla kao zamjena. Eto, dan danas draga pjesma svima i često se koristi u sportske svrhe. Nakon toga Do Jays, njih sam gledao live prije sad već 10 godina u Nashvilleu u Ryman auditoriumu, koji je to legendarno country mjesto, ali uspio sam gledati i crne izvođače ondje. Do Jays i For the Love of Money, i Brenda Holloway i standard grupe Blood, Sweat and Tears, You Made Me So Very Happy.

Up and Marriage Out, 80. godine, Back to My Roots, 81. godine, i Native New York, 78. godine, sve to napravili su Michelle Joan, KJ Sutherland i Steven Colazzo. Riječ je bilo o disco triju iz New Yorka koji je to imao sa ove tri pjesme, tri velika hita. Ano, kad je disco uvenuo, onda je uvenula i njihova karijera. Čut ćemo taj prvi hit Native New York, 78. Prije toga slušamo kako su Supremes i Temptations udružili snage u pjesmi This Guy's in Love with You. I riječ je o jednoj jako posebnoj stvari pjesmi. Herb Alpert, koji je tijekom 60. godina trpao milijune dolara u čarapu kao instrumentalist vrlo jednog sofisticiranog, kako da te nazovem, meksičkog zvuka, iz listening zvuka koji je bio tipičan za liftove 60. godina, je u jednoj televizijskoj emisiji čisto iz kurioziteta zapjevao pjesmu This Guy's in Love with You, inače nije pjevao. I toliko je dobio A&M Records upitnika za tu pjesmu da su na kraju izdali ko single. I zanimljivo, koliko god je hitova instrumentalnih imao Herb Alperta, imao ih je puno, ova pjevana This Guy's in Love with You je bila jedini broj jedan za Herb Alperta. Slušamo danas kako su eto Soul Legend, Supreme Temptations to obradili, što nije toliko neobičajeno iz razloga što je gazda Motowna, eto i u Detroitu sam nedavno bio na izvoru u diskodarskoj kući Motown, je pokušao uvijek te svoje soul dive prilagoditi, sofisticirati vizualno i nastupom, pa i produkcijom, da budu dovoljno pitki za bijelu publiku. U stvari to je bila šifra koja je uspjevala i zašto je toliko Motown bio uspješan 60. godina. Pa eto, Supremes i Temptations za početak, a za kraj ovog bloka radio edit pjesme Eltona Johna iz 1979. godine, Are You Ready for Love?

Ako mene pita, nisam baš, ali dobro. Idemo do 1976. godine, tada je album, izašao album koji je zatvorio tu čuvenu trilogiju Stevie Wondera, koja je krenula albumsku trilogiju 73. godine. Naravno, riječ je bilo o albumu Songs in the Key of Life, riječ je bilo o albumu sa kojeg je prvi single koji je bio skinut bila je pjesma I Wish, koja je bila prva na američkoj top ljestvici kad se pojavila. Također je to bio 18. album Stevie Wondera, a na 19. dodjeli godinu dana kasnije je Stevie Wonder dobio Grammy za najbolju ritam i blues izvedbu za ovu pjesmu. Nakon toga Sly and the Family Stone još uvijek je relativno recentan dokumentarac o njima, mislim da je na Disney Plusu, nisam siguran. Ako ne iđete, obavezno pogledajte. Genijalac, sjajan band, sjajan Sly i sjajna pouka s čim se ne treba igrati u životu. Mislim da je Questlove radio taj dokumentarac. If You Want Me to Stay je danas pjesma. I Dorothy Moore, žena koja dolazi iz Jacksona, iz Mississippija, tamo kad se motam po jugu Amerike, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Louisiana, dva Jacksona su jako blizu, jedan je mislim na Floridi ili čak tri, jedan je na Floridi, jedan je u Mississippiju, mislim da je jedan mislim da je jedan čak i u Tennessee, ali nisam siguran, mislim da su tri jako blizu. Bio sam u dva. Mislim da kad idete autom iz Memphisa da prolazite kroz Jackson, Mississippi, da to je tako, da presjećate kroz Mississippi, koliko se sjećam, dva put sam vozio, ali jedan put u tri po noći, pa baš nisam puno vidio. Ali sjećam se kad sam prvi put vozio u New Orleans 2016. ako se ne varam, da je baš ostavio dobar dojam na mene, onako mali, kompaktan, moderan grad je izgledao, barem tamo u centru gdje sam prolazio tada. U svakom slučaju, Dorothy Moore se ondje rodila i postigla je samo, afroamerikanka, postigla je samo jedan veliki uspjeh sa pjesmom Misty Blue 76. godine. Inače, pjesma je napisana za Brandu Lee 10 godina ranije, ali eto, Brenda Lee nije napravila nešto veliko s njom. Ali nažalost, Dorothy Moore također, na njenu žalost, nije napravila ništa ni prije ni poslije toga velikoga da uhvati neki kontinuitet, no bez obzira na to, Misty Blue

Harris je bio tenor saksofonist koji je ostao poznat i po tome što je bio pionir u tome da je počeo koristiti pojačalo za sviranje tenor saksofona, znači preko pojačala je proizvodio zvuk. Taro također je bio dobar u klavirističkom znanju i elektroklavirističkom znanju. Riječ je o eto momku koji će nam, koji će poznat po pjesmi Listen Here, to mu je najpoznatija pjesma, znali smo je svirati u Dolce Viti, a i Miles Davis je snimio njegov Freedom Jazz Dance, to su dvije autorske najpoznatije stvari. It's All Right Now, Donny Haraway je onaj momak koji se uvijek šalim da pjeva samo spore pjesme, najčešće u duetu sa Robertom Fleck, no nažalost već sam pričao o tome, u Midtown Manhattanu, dakle u gotovo centru New Yorka u Manhattanu, ulica je Central Park South, postoji Essex Hotel koji vuče korijenje još od 1882. godine, dan danas postoji. Bilo je to posljednje mjesto gdje je bio živ Donny Haraway, patio od depresija i bacio se sa, ne znam, 12. 13. kata, ovako nekako tog hotela. I Believe to My Soul, eto ironično nakon ove priče. I Randy Crawford i Crusaders nas vode u 79. godinu, jedini američki uspjeh Randy Crawford u suradnji sa Crusadersima, bili su Jazz Crusaders pa Crusaders. Oni su isto najveće komercijalne uspjehe napravili u suradnjama sa Randy Crawford i sa, ne Alo Greenom, nego sa Billom Withersom. Imao sam priliku jedan put dan nakon njih svirati sa singersima u jazz klubu u Minhenu. Znam da još nisam baš previše ni znao tko su. Bilo je to prije na 20 godina. Znam da su se moji puhači iščuđavali. Crusadersi su jučer tu bili, ja sam imao tri upitnika iznad glave, ali naučio sam. Međuvremenu, ja sam od onih koji uvijek voli nešto novo naučiti.

Harry Harris, u zadnjem smo dijelu Dolce Vite, posljednjem večeras, koji traje do duše u komadu do 22, nije baš kratak. Slijedim The Brief Encounter, Get a Good Feeling, nakon toga Andrew Day, žena koja je multifunkcionalna, neka koju možda najviše pamtimo, barem ja, po filmu o Billie Holiday koji se pojavio prije par godina, koji se zove United States vs. Billie Holiday, mislim da se pojavi baš nekako u vrijeme korone 21. Znam da sam ga gledao u kinu, ali ne mogu se sjetiti poslije na televiziji, mislim da je bila 21. 22. Što se tiče Andre Day, žena je dobitnica i Grammy nagrade i Emmy nagrade za djecu, odnosno televizijske nagrade za dječji program. Bila je nominirana čak i za Oscara za ulogu Billie Holiday, ima i svoju pjevačku karijeru, slušamo je u pjesmi Phone Dice. I čućemo još Brandu Boykin, riječ je o nikad popularnoj jazz blues američkoj pjevačici koja je rođena u Oaklandu u Kaliforniji 1957. godine. Bila je nešto surađivala sa novim evropskim projektima koji su je remiksirali, ona je pjevala tim remiksevima, to je nekako ostala najpoznatija po tome. Love is in Town je pjesma, znači Brief Encounter, Andrew Day, Brenda Boykin, Dolce Vita.

Sedaka nas je nedavno napustio, ali ostavio nam je lijepu ostavštinu, baštinu i ugodan je u svim dekadima, desetljećima svojeg djelovanja, jedna prava Beautiful You, prije toga Billy Joel nas vodi do svog prvog uspješnog albuma Stranger iz 1977. godine, kojega je napravio zvijezdom. Na tom albumu se našla i Get It Right The First Time, riječ je o pjesmi koja je bila možda jedina na tom albumu malo na nekakvom soul, pa čak i funky mrvicu tragu. Čućemo i Myra Hawthorna, riječ je o čovjeku koji je bijelac, ali svoje najveće uspjehe napravio na rhythm and blues top ljestvici. Sjetimo se albuma How Do You Do, 2011. je bio 8. sljedeći bio 10. album, pa onda 2016. je ponovo bio na 6. mjestu rhythm and blues top ljestvice, no zadnje 4, uključujući i zadnji iz 2023. godine, nije se pojavio ni na jednoj top ljestvici. Nekad se na pop ljestvicama pojavljivao, ali prilično nisko. Ima osim svog samostalnog imena i dva imena pod kojim se pojavlja kao član benda, Yard i Tuxedo. Što se tiče Hawthorna, nema što nije radio u glazbenom poslu, pjevač, producent, autor, aranžer, ton majstor. Ko da u Hrvatskoj živi, sve poslove mora sam raditi. Čućemo ga u pjesmi Only You.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost za sve koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Iako potaknut ilegalnim i opasnim otpadom u Lici, prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku okupio je ljude iz cijele zemlje koji su upozorili da crnih točaka s otpadom ima posvuda. Točan broj ljudi koji su se okupili na glavnom zagrebačkom trgu nije objavljen, no riječ je o desecima tisuća ljudi, a organizatori iz građanske inicijative Gospić je naš dom uz snimku prepunog trga poručuju: ako vas pitaju koliko nas je bilo, odgovaraju: svi smo. Izneseni su zahtjevi da vlada u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatraženo je i da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku. Igor Rokičić.
3: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su zagrebački trg Bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
4: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
5: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
6: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
7: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
8: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
9: Iz Popović, da maknuju taj otpad i konačno da Hrvatska progleda.
3: Na transparentima je pisalo: vrijeme je za akciju i sanaciju, ne za birokraciju, i mislili ste da smo ovce, upoznaćete vukove. Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
10: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
11: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Krstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
12: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
13: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogen i tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. Taj deponi, ta crna točka, tehnološkim otpadom zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostavivši otpad iza sebe.
2: U Dnevniku HTV-a gošća je bila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je odgovorila na nekoliko zahtjeva koje su postavile građanske inicijative. Prvo, hoće li u roku od 20 dana javnosti predstaviti cjelokupan program sanacije u Gospiću?
14: Mi smo i na sastanku koji je održan krajem srpnja ove godine sa predstavnicima građana, lokalne i područne samouprave Ličko-senjske županije, dakle i sa građanskim inicijativama, dogovorili da ćemo cjeloviti plan sanacije prezentirati do 20. rujna i mi se toga držimo.
2: Na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca, ministrica Vučković dala je odgovor da će to biti u najbržem mogućem roku.
14: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
2: Govoreći o odvozu vreća s otpadom s prostora PPK Gospić, ministrica Vučković podsjetila je da je riječ o neopasnom otpadu i da izabrani ponuditelj ima svoj pogon i lokaciju za recikliranje, ali da treba pričekati jer teče 10-dnevni rok za žalbu na donesenu odluku. Podsjetila je da za opasni otpad u Hrvatskoj ne postoje lokacije za odlaganje ili spaljivanje. Još se čekaju ponude, a vlada razmatra i alternativno rješenje ako ne bude zainteresirana ponuđača. Zakon naime predviđa i da se mogu primijeniti interventne mjere. Uglavnom, postupak sanacije otpada u Gospiću stajaće jako puno. Ministrica Marija Vučković nije navela koliko, ali je poručila da će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
14: Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
2: Inače, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odgovorilo i na upite HINA-e da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te da nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti. Ministarstvo je potvrdilo da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u Europsku uniju, a vrhunac je dosegnuo 2021. Prema posljednjim službenim podacima, ukupno se na godinu uvozi 871.255 tona otpada.
15: Od toga je najveći dio neopasni otpad, no uvozi se i opasni, ali u znatno manjoj količini od oko 7100 tona. Ministarstvo objašnjava kako je prema trenutačnim zakonima zabranjena isporuka opasnog otpada, mješovitoga komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja mješovitoga komunalnog otpada na teritoriji Hrvatske radi zbrinjavanja. Također je zabranjena isporuka mješovitoga komunalnog otpada radi uporabe u energetske svrhe. U skladu s time nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti u Hrvatsku, ističu iz ministarstva.
2: Političari pa ni oporbeni nisu danas bili pozvani da održe govore, ali su došli na prosvjed kako bi, kažu, čuli zahtjeve građana. I dok su neki poput zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića samo slušali, drugi su novinarima dali izjave. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Dalija Orešković iz Dosipa, Ivana Kekin iz Možemo, te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
16: Pozivali smo mi da dođu lijevi centar desno, ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
17: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovo bahatost.

0: sipanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
1: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
2: Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su o velikom prosvjedu u Zagrebu. France Press ističe da su deseci tisuća ljudi izišli na ulice u središtu grada kako bi sudjelovali na prosvjedu koji je podupro predsjednik Milanović, mnogobrojne javne osobe i nevladine organizacije. A ta agencija kao i Reuters podsjećaju da je premijer Plenković posjetio Gospić i najavio kako će se otpad sanirati.
3: Njemački DPA podsjeća da je u veljači prošle godine uhićeno 13 osoba u vezi s ilegalnim odlagalištem otpada u Gospiću uz potporu Europola, te da istrage od tada traju, a da su osumnjičenici na tome ostvarili profit od najmanje 4 milijuna eura. Associated Press piše da je skandal s ilegalnim otpadom u Gospiću pojačao kritike na račun konzervativnog premijera Plenkovića i njegove vlade, koja se posljednjih tjedana suočava s rastućim bijesom javnosti.
2: Predsjednik Zoran Milanović, koji je podupro prosvjed, na njemu osobno nije bio. U njegovo ime ondje je bio predstojnik ureda Orsat Miljenić, a premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji, gdje sudjeluje na Černobio forumu. Riječ je o međunarodnom skupu na kojem se okupljaju vodeći političari i gospodarstvenici. Kako je objavio na društvenoj mreži, razgovarao je s albanskim premijerom te s predstavnikom Europske investicijske banke. Teme su bile Sredozemlja, proširenje Europske unije, obrana i novi višegodišnji proračun Unije. Svijet. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće se međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. To ništa ne znači za ostala mjesta gdje i dalje padaju granate i bespilotne letjelice. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve sutra stižu i u Kijev. Braslav Bradić.
4: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
5: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
4: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff je zahvalio na sastanku i označio ga jednim od najboljih i najpamtljivijih trenutaka svoje karijere. Nije jasno jesu li Putinu predstavili Trumpov prijedlog kao nešto novo, jer iz Kremlja su poručili da ne odustaju od svojih teritorijalnih zahtjeva i Ukrajine izvan NATO saveza. U oči njihova sastanka Trump nije htio iznijeti pojedinosti svojeg prijedloga, već je u svojem karakterističnom stilu izjavio.
6: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova, nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
4: Witkoff i Kushner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči njihova posjeta poručio.
6: Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
4: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
3: U Beogradu je održana komemoracija Ratku Mladiću.

0: U generalu JNA i zapovjedniku vojske bosanskih Srba pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine u BiH. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.
1: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji.
0: 10 dana nakon smrtonosne poplave u kojoj je do sad u Nepalu poginulo gotovo 1300 ljudi, spasilački timovi izvukli su preživjeloga kineskog državljanina iz poplavljenog tunela hidroelektrane te 64-godišnju ženu iz ruševina njezine kuće. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalima. U padu grčkog vojnog zrakoplova F-4 Phantom kod Tanagre, 55 km sjeverno od Atene, poginula su oba pilota. Prema prvim informacijama nisu uspjela aktivirati sustav za izbacivanje iz letjelice. Zrakoplov se srušio tijekom letačkog zabavnog programa.
1: U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu sutra se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za njemačku AFD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz sa skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AFD-om i njegovim političkim sadržajem.
0: Više stotina maskiranih osoba blokiralo je ceste u Doveru prosvjedujući protiv dolazaka migranata malim čamcima preko La Manša. Lokalni vijećnik rekao je da se čini kako je prosvjed bio koordiniran te da su sudionici stigli u unajmljenim kombijima. Nisam upoznat s tim da je bilo nasilja, ali kada vam put blokiraju muškarci u crnoj paramilitarnoj odjeći i balaklavama, to je iznimno zastrašujuće, rekao je vijećnik novinarima.
1: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život kojim se tražila zaštita života od začeća do prirodne smrti. To podrazumijeva promjenu zakona, pa se zato hod i održava pod geslom Prvi korak je zakon. Evo što su rekli koordinatori hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
2: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
3: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
1: Koliko povratak ili polazak u školu stoji roditelje? Nastava počinje u ponedjeljak, a koliko se potrošilo na školski pribor, odjeću i obuću za djecu, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
4: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
5: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
4: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak
6: novi ruksak, olovke, gumice, jako čupernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
4: Kaže mama učenika 7. razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
7: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih vrijednih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelje.
4: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
8: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
4: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
0: Iako je od katastrofalnog požara u Lokvi Rogoznici pokraj Omiša prošlo više od 20 dana, još se istražuje kako je vatra planula. Policija je obavila više od 100 obavijesnih razgovora sa stanovnicima i stranim državljanima, a s nadzornih kamera velikog broja obiteljskih kuća, vikendica i poslovnih prostora uzete su snimke koje pregledavaju deseci inspektora. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, no najteža su posljedica požara 2 ugasla života i 6 teško ozlijeđenih koji su i dalje na bolničkom liječenju.
1: Iz studija drugog programa Vladimir Horvat.
9: Pozdravljamo slušatelje Kronike dana na našem prvom programu. Luka Modrić odlučio nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. A u šestom kolu Supersport HNL-a na Rujevici igraju Rijeka i Osijek. Utakmicu prati Robert Ferlin.
10: Rijeka je prije otprilike pola minute povećala svoje vodstvo koje je donijela iz prvoga poluvremena. Poveli su Osjećani golom Leona na asistenciju Ljatifija. Potom Riječani zabili u 21. točnije Vinjato na asistenciju Adjeja. U 34. Adjej je sada strijelac na asistenciju Fruka. U 44. Ponovno Adjej nakon što je Fruk oteo loptu Jeleniću. Bolje su otvorili ovo drugo poluvrijeme unatoč promjenama Besonea u osječkim redovima. U 61. Fruk je zabio za 4-1 nakon što je Malenica obranio 1-1 Adjeju. Trenutačni rezultat na Rujevici: Rijeka 4, Osijek 1.
9: U prvome današnjem susretu Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0. Izvještaj Davora Lulića.
11: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobjedio s 1-0. No odmah valja reći, i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarskog, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz drugog pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimiru kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
9: Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Đera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić sa po 6 pogodaka. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu, pobjedivši Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6. Francuz Pierre Gasly u Alpinu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Italije, 13. utrku ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Za svoj prvi pole position u karijeri Gasly je u kvalifikacijama slavio ispred Britanca Georgea Russella u Mercedesu. Trenutačno vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu krenut će iz posljednjeg reda zbog velikog broja promjena na svojem motoru u posljednjih nekoliko utrka.
12: Vremenska prognoza.
1: Ena Dugić.
13: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a lokalno u središnjim krajevima bilo i slabe kiše. Na kopno je slab i umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana okrenuo na umjeren do jak sjeveroistočni. Na moru je puhala većinom umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na vrijednosti između 30 i 35, na sjeveru unutrašnjosti između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podno velebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34, a u gorju malo niža. U ponedjeljak i utorak većinom sunčano, osobito na moru. A u srijedu jačeno oblačenje sa sjeverozapada uz mjestimičnu kišu, lokalno i u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje mogu biti izraženi. U unutrašnjosti temperatura bez veće promjene, a na obali i otocima u postupnom padu.
12: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Veliki prosvjed u Zagrebu, građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost svih koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
12: Radio Sljeme.
14: 22 su sata i 27 minuta, u Maksimiru 24 su stupnja, na Griču 25, Sljemenu 19, 23 oko zračne luke. Relativna vlažnost 49%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Sutra pretežno sunčano, u noći i ujutro prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 17 u okolici do 19 u središtu grada. Najviša dnevna oko 30, na Sljemenu oko 23.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, dobra vam večer, bolje reći noć, na početku ovog posljednjeg subotnjeg sata i onog našeg redovitog druženja u emisiji Posljednji sat Radio Sljeme. Tri novija strana albuma s po 4 pjesme i na kraju nešto domaće. To je naš plan i za ovo večerašnje druženje. Na sljedećih 60 minuta provest ćemo uz glazbu dvije znane Amerikanke, Tori Amos i Lynn Duperry, i njihovog možda i ne baš toliko poznatog, ali uistinu zanimljivog sunarodnjaka i kolegu Dauna Gibson. Svi oni imaju nove albume i zato ih večeras i slušamo, kao i našu grupu Teret, uobičajeno za sam kraj emisije. Ono što slušamo na početku je nekoliko pjesama s albuma In Times of Dragons, 18. studijskog izdanja američke kantautorice i pijanistice Tori Amos. Sama glazbenica je opisala album kao metaforičku priču o borbi za demokraciju protiv tiranije. Snimljen je u engleskom Cornwallu i Los Angelesu, donosi čak 17 pjesama, od kojih mi slušamo uobičajene 4, najprije naslovnu i onu Province Town.

Album In Times of Dragons priča je koja parabolira trenutna opasna vremena u kojima se nalazimo, gdje je sama demokracija na kocki, rekla je o njemu Tori Amos. Sa 17 pjesama i dugim trajanjem, In Time of Dragons podsjetnik je da Tori Amos nikada nije izbjegavala samodopadnost, no ovdje je odigrala otvoreno, što bi u Splitu rekli kontra sili, kontra mraku. U njenom slučaju otvoreno kontra Trumpa i svega onoga što on predstavlja.

Novi album Tori Amos In Times of Dragons možda i ne spada u ponajbolja ostvarenja ove glazbene veteranke, no svakako je odjek vremena u kojem živimo. Sjećaju li se možda neki Linde Perry, američke pjevačice, tekstopisca, producentice koja je bila pjevačica, autorica i gitaristica grupe Four Non Blondes, uključujući najpoznatije po hitu What's Up iz 1993. Od tada je osnovala dvije diskografske kuće, te skladala i producirala pjesme za druge izvođače, uključujući Beautiful za Christinu Aguileru, What You Waiting For za Gwen Stefani ili Get the Party Started za Pink. Povremeno je objavljivala i solo albume, pa nam je tako nakon više od 20 godina stanke stigao i njen treći solo uradak Let It Die Here, s kojeg najprije slušamo pjesme Balboa Park i Is That All You Got?

Let It Die Here, propulzivno je i nepokolebljivo djelo o majčinoj smrti i složenim osjećajima koje je iznjedrila i Linda Perry, a ona ovdje progovara o tom njihovom toksičnom odnosu koji je uvelike utjecaju na njen život. Tu je i dokumentarac koji prikazuje Perrinu vještinu pisanja pjesama za velike zvijezde kojima je zaslužila i uvrštenje u kuću slavnih tekstopisaca tamo još 2015. godine. Dokumentarac pokazuje je u akciji dok svira s Dolly Parton i Kate Hudson kao voditeljicu događaja na festivalu South by Southwest, ali i borkinju za promicanje rodne ravnopravnosti u glazbenoj industriji. Linda na ovom albumu zvuči kao netko tko je konačno rekao sve što je trebao reći. Pretvorila je bol, preživljavanje, žaljenje i isciljenje u nešto filmsko i duboko ljudsko.

Ovo je i dalje emisija Posljednji sat Radio Sljemena. Protekle minute proveli smo u društvu američke glazbenice i autorice Linde Perry, slušajući nekoliko pjesama s njenog novog, rekli bi, povratničkog solo albuma Let It Die Here. I dalje smo na američkom kontinentu, i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama i slušamo što je na svom novom albumu snimio Dawn Gibson. Lake Mary Not Mysterious, prvi album nakon čak 11 godina za ovog kantautora. Prije ove stanke objavio je 3 zanimljiva country elektro album. Na novom izdanju izbacio je tu elektroniku, no i dalje se poigrava sa zvukom i melodijama, što čujemo i u prve 2 pjesme koje slušamo, Kwang Nam i Cocoa Beach.

Down Gibson prije se zvao Josh Martin i bio je bubnjar Stone Rock sastava Perth and Brass, da bi 2012. promijenio ime i krenuo u solo vod. Ponovo izdanje Lake Mary Not Mysterious 10 pjesama je svojevrsno Gibsonovo nadrealno putovanje u kojem je opisao svoje imaginarne doživljaje u proteklih 11 godina od kada je napravio glazbenu stanku. Slušamo ga večeras još i u pjesmama St. Paul i Sacred Life.

Večerašnji posljednji sljemenski sat proveli smo uz američke glazbenice Tori Amos i Lindu Perry, te njihovog sunarodnjaka Dona Gibsona, slušajući pjesme s njihovih novih albuma. A uz njih smo stigli pred kraj večerašnjeg druženja, koje ćemo kao i prošloga tjedna završiti uz jednu pjesmu domaćeg sastava Teret s tog njihovog drugog albuma Hodam po vatri. Pjesma je Kao zmaj, a uz njih vas za večeras pozdravljaju zmajevi Toni Bertović i Robert Urlić.

jedan maleni cvijet. Ne zna da čita i piše, al zna što je život.

radi uveče, što da se radi noću. Ja ne znam što želim, ali znam da nemam to što hoću. Ja nemam čak ni nedjeljo.